0: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur Peachy Pistol.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Forget me van Louis Capaldi en Cecilie Immelman, alles net vir my. Nou het ek vir jou die Bee Gees met Tragedy, Elandre's Meer en Blacklays, Hokey Cokey, Mega Groove's Gibbet en Stefan Versace, de Skerpunt van die Sekelman.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

vlag aan die skerp punt van die sekel na. Maak vrede met die lewe, by oorlog is verby.

0: I won't let you down van PhD. Nou het ek vir jou L. King en Dierks Bentley with the shots, Piet van Wyk de Vries, iemand soos jy en Wynand en Cherie on the road again. Terug op eie bodem, of nog steeds op eie bodem, met Janita Klaasens, yo-yo.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Elvis Blue wat hierdie uur afsluit met Môre kan ek maar kom. Pink se Irrelevant en Janko Dreyer, Bos opskoop. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer. En ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die vroeë woensdagoggend, hierdie heerlike klein saterdag, met Blue Systems Magic Symphony, Mirandi Oorlosie en Pilo Benton's Baby Come Back.

0: Neon Nell and Craig Hinsmith, rise up and pet abandon, baby, come back. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring, deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Cindy Clawson's nuwe oor Brad Paisley se Raptor on en Amy Holland Shooting for the Moon. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Adam Droomland, Eddie Fullert, Hartse Punt en Jazz met Bad Connection. En so het vir my groet het geword op die vroege woensdagmorgen, hierdie heerlijke klein saterdag. En ek los jou vir oggend weer in die geselskap van Reino Pienaar, wat jou heerlijke geselskap gaan hou. Ek groet jou met die klanke van Wilson Phillips, Johnny M. Eloff, Katy Perry en Shanae Valentine. Tot morgenoggend, wanneer ek jy weer saamkeer tussen 1 en 5. Hoop jy het 'n heerlijke dag. Tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

Die klanke van Shanae Valentine met Sing vir die Here. En so groet kollega Rudy van Deventer vir my en vir jou op hierdie woensdagoggend. En bly gerus ingeskakel want ek het nou vir jou die oggend oordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Soos altyd, dankie vir jou tyd saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jesaja hoofstuk 42. Ons lees daar vanaf vers 10 tot 17. Dit is Jesaja hoofstuk 42 vers 10 tot 17. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing sy lof oor die hele aarde. Almal wat op die see vaar, alles wat in die see is, al die eilande en die wat daarop woon, laat die woestyn en sy stede die lof van die Here uitroep. Die dorpe in die omgewing van Kedar, laat die inwoners van Sela jubel, laat hulle van die toppe van die berge af juig, laat hulle aan die Here eer bewys en op die eilande sy lof verkondig. Die Here ruk op soos 'n soldaat, strydlustig soos 'n krygsman. Hy skree en roep die oorlogskreet uit. Hy oorwin sy vyande. Ek het lank stil gebly. Ek het geswyg, my bedwing. Nou skree ek soos 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Ek huig, ek snak na asem. Ek laat die berge en rande verdor. Ek laat die plante daarop verdroog. Ek laat die riviere opdroog. Ek laat die rietvleie droog word. Ek laat die blindes loop op 'n pad wat hulle nie ken nie. Ek laat hulle op paaie gaan wat vir hulle onbekend is. Ek verander die donker voor hulle in lig en ek maak die ongelyk plekke gelyk. Dit is wat ek gaan doen. Ek gaan daar nie van afsien nie. Die wat op afgode vertrou, wat vir beelde sê, julle is ons gode, sal op die vlug moet slaan, teleurgestel in hulle verwagting. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ons moet in ons aanbidding waak om nie in 'n stereotype groef te verval nie. Onthou om altyd tot eer van die Here 'n nuwe lied te sing. Kom ons sluit die oë. Verheerlikte Heiland en Leidsman, ons wil 'n nuwe lied sing tot U eer. Lei ons, Vader, om in ons gebed en in ons geloof te groei, sodat elke dag 'n nuwe lied tot U is. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.

Die klanke gedaan gewees van Joe Black met Skepe. So mooi om aangepas by die oggendoordenking. Van my Rein op die nare, hartelik goeiemôre by jou klein Saterdag, soos Rudy sal sê. Nogmaals dankie aan jou, Rudy, vir die afgelope 4 ure wat jy vir ons lekker bederf het met al hierdie groot gunstlinge. Ek sien daarna uit om verder aan te gaan waarmee hy opgehou het. So ja, van my kant Rein op die nare, welkom by jou woensdagoggend ontbyt hier by Bosveld Stereo. Ek sien uit om vir die volgende 4 ure vir jou lekker geselskap te hou en saam met jou die pad werk toe te vat. Kom ons gaan sommer dadelik voort met die klanke. Hier's Berlin met Take My Breath Away. Wat jy so 'n bietjie terug na die Top Gun daar. Ek wonder as Gilbert nou op die pad is, sou hierdie ene baie geniet.

0: Christian Visser met die beste leen wen, net voor dit lanke gehad van One Direction's A Story of My Life, as ook Susan Vega met Luca. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons wat die weer inhou vir vandag.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nummer 12. Nommer 6. As jy my roep. Nommer 5. Ja, die baie is so die blomme, dis wat. Nommer 4. En as het weer verloor. Nommer 3. Nommer 2. Nee, dank jy blij. Nommer 1.
2: Jy is die storm wat my breek.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Die is streeks weervoorspelling vir vandag, 15 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel, cool, maar warm in die ver noorde. Pretoria, 6 op na 23, Johannesburg, 4, 21 en Vereniging, 3, 22. Mpumalanga, oggend miskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel cool tot warm. Mbombela, 9, 25, Ermelo, 3, 20 en Malagleni, 8, 21. Standerton 421 en Skukuza 1027. Limpopo, mooi weer en koel cool tot warm. Polokwane 724, Palabora 1029, Tsenin 827, Musina 1129, Lepalale 828 en Mokopane 825. Die Noordwesprovinsie is mooi weer en koel. Cool. Klerksdorp 423, Potchefstroom 323, Mahikeng 524, Rustenburg 625 en Vryburg 424. Die Vrystaat, mooi weer en koel. Cool. Bloemfontein 220, Welkom 321, Bethlehem nie so welkom, minus 218. Die Noordkaap, mooi weer en koel cool, met oggendruip oor die suidelike hooglande. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. Appington 1.24, Kimberley 0.22, De Aar 4.18, Alexander Baai 7.22, Springbok 10.23, Calvinia minus 2.20 en Sutherland soos ouder gewoonte, ja die koudste plek, minus 4.17. Die Weskaap, bewolk en koel cool in die suidweste en aan die suidkus in die middag andersins mooi weer en koel cool met plek oggendryp. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar matig wes langs die suidkus. Kaapstad 10.17, Vredendal 8.22, Riversdal 5.19, George 9.18, Woester 3.21, Beaufortwes 4.17 en Oudtshoorn 5.19. Die westelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk met plek oggendmis in die suide, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel, dit raak egter bewolk in die suidooste teen die middag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. Kebega 10.20, Makanda 8.18, Kraddock 420, Graaf-Reinet 219, Oos-London 1219, Potts & Johns 1320, Mthatha 622, Kumani 322 en Onkai 818. KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noordelike dele, andersins gedeeltelik bewolk tot mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal in die oggend lig wes tot noordwes wees, andersins lig tot matig suid-suidwes. Durban 1423, Richards Bay 1226, Pietermaritzburg 725 en Ladysmith 323. En dit is wat ek nou vir jou het op hierdie stadium. Bly gerus ingeskakel by Bosveld Stereo, want ons kyk weer so 'n bietjie later na die weer vir vandag. Ek het nou vir jou klanke van Maria en hierdie een is getiteld Clap Your Hands and Stamp Your Feet.

0: Bo Anderson en Bernie Paul met Suspicious Minds. Net voor die klanke gehad van Maria met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Jy is nog steeds ingeskakel by 107.5 FM of onthou jy kan ook online vir ons luister by www.bosveldstereo.co.za en dan het ons nou ook onlangs ons eie toep. So jy is welkom om dit ook, as jy dit nie reeds aangeskaf het nie, te gaan kry by jou Google Play Store of Apple App Store. Onthou so 10 minute net na 6 kyk ons na die verjaarsdagboodskappe. So as jy nou nog nie jou verjaarsdagboodskappe ingestuur het nie, maak asseblief so, want dit gaan net so na die nuus om 6 wees. So ja, nommer in die ateljee om te WhatsApp is 064-115-2281.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professioneel

0: gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Reino Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Pieter Koen met Op Jou Spoor, voor dit Stars on 45 met If You Could Read My Mind. En dan ek en jy in die trainerij afgeskop met David Fourie en Monique, sê my hart het klaar besluit. Ja, in die nieuwe uur sal ons definitief kyk wat ook op die paaie gaan, so ja. Bly gerus ingeskakel, want hierdie uur sluit ons nou af met die klanke van Savage Gardens Affirmation, en dan begin ons die spiksplinte nieuwe uur met die nuus om 6.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-29-0024. Ek herhaal 072-29-0024.
3: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Klanke gewees daar van Savage Garden met Affirmation. Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Reino Pinaar en in jou 6 uur bulletin. Die Hooggeregshof sal vandag Ramaphosa se dringende aansoek voor sy ambtsklagprosedures aanhoor. Donald Trump trek sy voorgestelde 20% tolgeld in die straat van Gormoes terug. En die Nasionale Bloeddiens moedig welwillendheid aan wat langer as 67 minute duur. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal vandag en môre president Cyril Ramaphosa se dringende versoek aanhoor. Die werk van die parlement se ambtsklagkomitee te staak totdat sy hersieningsaansoek van die artikel 89 paneel se bevindinge afgehandel is. In November 2022 het die paneel prima facie bewyse gevind dat Ramaphosa moontlik die grondwet oortree het en ernstige wangedrag gepleeg het oor die Palapala saak. In sy aansoek voer Ramaphosa aan dat die toelating van die ondersoekproses om voort te gaan, terwyl die paneelverslag se regsgeldigheid steeds betwis word, onherstelbare politieke en reputasieskade kan meebring. Die Ministerie van Hoër Onderwys en Opleiding sê die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente se huidige bestuur maak gebruik van 'n meer vaartbeleide en kostedoeltreffende model vir tegniese ondersteuning as wat vorige bestuurstrukture gedoen het. Die woordvoerder van die ministerie, Matsipa Sidat, sê 4 spesialis adviseurs kos bykans 10 miljoen rand per jaar en is aangestel om te help om die bestuur te herstel, finansiële bestuur te versterk en dienste vir studente te verbeter. Sedat het bygevoeg die administrasie is steeds gefokus op die herbou van openbare vertroue in die skema. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê 'n volledige ondersoek na die ineenstorting van 'n muur by die Nazareth Baptiste Kerk in Inanda, KwaZulu-Natal, moet voltooi word voordat konstruksie hervat kan word. 8 mense is maandag beseer met 4 steeds in die hospitaal toe 'n keermuur ineengestort het. McPherson het na 'n besoek aan die terrein gesê die Shembe Kerk ondersteun 'n ondersoek deur die Raad vir die Bouomgewing om die oorsaak te bepaal. President Donald Trump het sy dreigemente om 'n 20% fooi te hef op skepe wat deur die straat van Hormuz vaar terug te trek. Hy het gesê, as Iran wil wins maak uit die belangrike olieskeepsroute, moet Amerika ook vergoed word vir die versekering van internasionale handel in die golf. In 'n plasing op Truth Social sê Trump die tolgeld sal vervang word deur beleggings in die VSA deur Arabiese lande in die Persiese golf. Hy hou egter vol dat die straat oop is vir alle lande se skepe, behalwe Iran. En in rugby, die voormalige Walliese loskakel Dan Biggar steen nie sy landgenote wanneer hulle hierdie naweek in 'n nasieskampioenskapstryd in Durban teen Suid-Afrika te staan kom nie. Die Springbokke is bo aan die wêreldranglys terwyl Wallis in die 12de plek is, die laagste geplaaste span in die kompetisie. Biggar sê die Rooi Drake het werk nodig in sekere afdelings, veral in verdediging nadat hulle verlede naweek teen Argentinië verloor het. Hy sê die wêreldkampioene wat tot dusver 13-3 in die kompetisie getrek het, sal beslis Wallis se verdediging toets. En laastens, die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens moedig Suid-Afrikaners aan om hul 67 minute hierdie Mandela Dag te gebruik om bloed te skenk. Die bloeddiens sê een skenking kan tot 3 lewens red en doen 'n beroep op meer mense, veral eerstekeerskenkers, om lewensredders te word. Die organisasie sê die skenkingsproses is veilig, eenvoudig en neem minder as 67 minute, maar kan ook 'n blywende verskil maak vir pasiënte in nood. En die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel gerus 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Hoekom Koopkrag?
3: Omdat
2: koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So, voordat ons by die verkeer uitkom, wil ek jou net vinnig weer herinner aan die verjaarsdagprogram wat net na die verkeer gaan plaasvind. So, as jy nog nie 'n boodskapie gestuur het nie, stuur dit sommer nou na 064-115-2281. Ok, terug by die verkeer. Op die N1 Wes verbypad noordwaarts, en dit is net voor die Albertina Sisulu, dis die R24, is daar 'n stilstaande voertuig. Motoriste word egter versoek om versigtig te wees wanneer hulle hierdie toneel nader. Op die N3 noordwaarts, en dis in Germiston, is daar stadig bewegende verkeer en op eenhopings in die rigting van die Geldenhuys wisselaar. Verwaggeris, vertragings en beplan asseblief ekstra reistyd. Kan nie glo, 6:00 en die verkeer is al klaar so druk besig. Maar dit is al wat ek op die stadium vir jou het op die verkeer. As jy dalk van enigiets anders weet, is jy welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur na 064-115-2281.

Kom ons kyk gou na die verjaarsdagboodskappe wat ingekom het. Ek het 'n boodskap hier gekry wat sê goeiemôre. Graag wil ons net vir ons seun Jan van Heerden baie geluk wens met sy verjaarsdag. Mag jy oorvloedig geseën word met liefde, geluk en goeie gesondheid. Dit kom met baie liefde van Pa Vanus en Ma Ansie. So van ons kant af ook hier by Bosveld Stereo, baie geluk met jou verjaarsdag Jan. Mag dit 'n goeie en 'n geseënde jaar wees. Jan, jy verjaar ook vandag saam met Forrest Whitaker. Hy's 'n Oscar-bekroonde akteur en hy het onder andere gespeel in The Last King of Scotland. Dan kom ons kyk saam met wie verjaar jy nog. Laura Perilla, bekend vir haar rol in Once Upon a Time. En wie het ons nog? Dit is al wie ek nou hier ken op die lys van bekendes. Maar ja, Jan, baie geluk nogmaals van ons almal hier by Bosveld Stereo. Mag dit 'n goeie jaar vir jou wees.

As jy dalk sopas ingeskakel het en jy ken nie die stem hier agter die mikrofoon nie, want dan luister jy beslis nie op 'n Saterdag tussen 5 en 9 in die aand na Bosveld nie. Van my Reine Pinaar wens ek vir jou 'n hartlike goeie môre. Ek hoop hierdie Woensdag, klein Saterdag gaan vir jou 'n goeie dag wees, net mooi dinge inhou. Kom, ek en jy gaan voort. Ek is wel nog saam met jou so tot en met 9:00. So ja, ons gaan lekker saam ontbyt en dan vat ek die pad saam met jou werk toe. As jy nie al reeds op pad is werk toe nie, as ek so kyk na die verkeer. Kom, ons gaan voort met die musiek. Hier is Rihanna Nell en ek en jy en sy gaan Timbuktu toe.

0: Steven Tyler natuurlik van die groep met Love Is Your Name. Hy was van die groep Aerosmith. Net voor dit klanke gehad van Eurythmics met Love Is a Stranger. Die tyd is nou 6:15 by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur Vleiskort Slaghuis.
1: Vleiskort Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskort, meer as net vleis.

Dr. Victor en die Raster Rebels met My Number One. En ja, bly gerus ingeskakel en hou jou ore gespits, want in hierdie uur speel ons vir jou daai leidrade vir die ontplof kompetisie. So as jy dan komende Vrydag R1000 wil wen, moet jy uitluister. Ek het nou vir jou volgende op die speellys Jan Blom. En hierdie een is nogal een van my groot gunstlinge van hom. En hy is getiteld Groentrui. Net daarna Enrique Iglesias met Escape.

0: Klank daar gewees van Enrique Iglesias met Escape, net voordat Jan Blom gehad met Groentrei.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar is nie vreeslik veel meer veranderinge heidiglik nie. Op die M1, dis Mike 1 noordwaarts in Johannesburg, is daar stadig bewegende verkeer in die richting van Empire weg. Verwag geringe vertragings in daai omgewing. Op die N14 ooswaarts by die Brakfontein wisselaar is daar stilstaande voertuig en motoriste word versoek om versigtig te wees en hul spoed te verminder wanneer hulle daai toneel nader. Op die N3 noordwaarts en dis by Bedford View is daar op eenhopende verkeer en dis in die rigting van Van Burenweg. Beplan maar gerus ekstra reistyd indien jy op daai roete is. Dan het Marinda ook vroeër 'n WhatsApp boodskap gestuur en sy het gesê die robotte is nog steeds uit op Van Holweg en daar by Tuine. So jy is ook welkom om soos Marinda as jy van enigiets andersins weet op die verkeer om 'n WhatsApp boodskap te stuur na 064-115-2281. Bly gerus ingeskakel by Bosveld Stereo, want net hierna kyk ons na jou nuus hooftrekke.
2: Ons snap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Van

0: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke, die Weskaapse Hooggeregshof sal vandag en môre president Cyril Ramaphosa se dringende versoek aanhoor om die werk van die parlement se amptsklagkomitee te staak, totdat sy hersieningsaansoek van die artikel 89 paneel se bevindinge afgehandel is. Die ministerie van Hoër Onderwys en Opleiding sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente, se huidige bestuur maak gebruik van 'n meer vaartbeleide kostedoeltreffende model vir tegniese ondersteuning as vorige bestuurstrukture. President Donald Trump het sy dreigement om 'n 20% fooi te hef op skepe wat deur die straat van Hormuz vaar teruggetrek. En laastens, die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens moedig Suid-Afrikaners aan om al 67 minute hierdie Mandela Dag te gebruik om bloed te skenk. Dit was jou nuushooftrekke en 'n volledige nuusbulletin vind plaas om 7. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is in Hendrik Verwoerd, Rylaan, Brits, skakel 012-2525-389.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Bosveld Stereo weer.
1: Die streeks weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die ver noorde. Pretoria 6:23, Johannesburg 4:21 en Vereniging 3:22. Mpumalanga, oggendmiskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Mbombela 9:25, Ermelo 3:20 en Malagleni 8:21, Standerton 4:21 en Skukuza 10:27. Limpopo is egter mooi weer en koel tot warm. Polokwane 7:24, Palabora 10:29, Tsenin 8:27, Musina 11:29, Lepalale 8:28 en Mokopane 8:25. Die Noordwes-provinsie is mooi weer en koel met Klerksdorp 4:23, Potchefstroom 3:23, Mahikeng 5:24, Rustenburg 6:25 en Vryburg 4:24. Die Vrystaat is mooi weer en koel. Bloemfontein 2:20, Welkom 3:21 en Bethlehem -2 op na 18. Die Noord-Kaap is mooi weer en koel met oggendruip oor die suidelike hooglande. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. Appington 1:24, Kimberley 0:22, De Aar 4:18, Alexander Baai 7:22, Springbok 10:23, Kalvinia -2:20 en die koudste plek is Sutherland -4 op na 17. Die Weskaap is bewolk en koel in die suidweste en aan die suidkus in die middag. Andersins mooi weer en koel met plek oggendruip. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar matig wes langs die suidkus. Kaapstad 10:17, Vredendal 8:22, Riversdal 5:19, George 9:18, Woester 3:21, Beaufortwes 4:17, Oudtshoorn 5:19. Die westelike helfte van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk met plek oggend mis in die suide. Andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel. Dit raak bewolk in die suidooste teen die middag met wind. Wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees. Kebega is 10:20, Makanda 8:18, Kraddock 4:20 met Graaf-Reinet 2:19, Oos-London 12:19, Port St. John's 13:20, Mthatha 6:22, Kumani 3:22 en Onte 8:18. Die laaste enetjie is KwaZulu-Natal met kolle, oggendmiskolle oor die noordelike dele, andersins gedeeltelik bewolk. Mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal in die oggend lig wes tot noordwes wees, andersins lig tot matig suid tot suidwes. Durban 14:23, Richards Bay 12:26, Pietermaritzburg 7:25 en Ladysmith 3:23. Dis al wat ek op hierdie stadium vir jou het vir die weer. Bly gerus ingeskakel, want ons kyk weer 'n bietjie later

'n paar tongknopertjies. In jou sportshooftrekke, atletiek, Zokiti Nene van Suid-Afrika het derde geëindig in die mans 400 tydens die wêreld atletiek se laaste kontinentale toer by einkoms in Budapest. Cricket, Gill skitter en Indië verslaan Engeland in die eerste eendag wedstryd. Indië loop tans met 1-0 voor in hul eendag reeks van 3 wedstryde teen Engeland na 6 paaltjie sege in die eerste wedstryd. En dan in rugby. Oh, is nog eenige in cricket. Super Kings en Joburg Super Kings en Chennai op soek na 'n nuwe hoofafrigter na Stephen Fleming bedank het. SA20 se Joburg Super Kings, asook die Indiese Premier League Chennai Super Kings, soek 'n nuwe hoofafrigter nadat Stephen Fleming by albei die spanne bedank het. Hy was die afgelope 18 jaar by Chennai eers as speler en toe as afrigter en het 5 IPL titels ingepalm. Die 53-jarige voormalige Nieu-Seelandse kaptein sê 18 jaar is 'n leeftyd in sport en hy vertrek met groot dankbaarheid. Hy het tussen 1994 en 2008 altesaam 111 toetse, 280 eendag wedstryde en 5 T20's vir die swart pette gespeel. En kom ons kyk gou 'n bietjie rugby nuus. In rugby, Bigar glo nie Wallis sal die Bokke Saterdag verras nie. Die voormalige Walliese losskakel Dan Bigar steen nie sy landgenote wanneer hulle hierdie naweek in die Nasies Kampioenskapswedstryd in Durban teen Suid-Afrika te staan kom nie. Die Springbokke is bo aan die wêreldranglys terwyl Wallis in die 12de plek is. Dit is egter die laagste geplaaste span in die kompetisie. Bigar sê die Rooi Drake het werk nodig in sekere afdelings, veral in verdediging, nadat hulle verlede naweek teen Argentinië verloor het. Hy sê die wêreldkampioene wat tot dusver 13-3 in die kompetisie gedruk het, sal beslis Wallis se verdediging toets. En dit is op hierdie stadium wat ek vir jou het in die sport.

0: Klank uit die 80s, dit is Texas met Summer Sun. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Nescafé Gold Kits Koffie 200 of 230 gram vir net R149,99. As ook Knorr Mates Maaltijd Pak, koop enige 2 en kry 'n 3de een gratis. Spaar R43 en Clover Olive Pride saad en extra suiwer olyfolie mengsel. Slegs 1 liter, 1 of 2 liter vir R150. Dis geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop gerus op 6060. Bly gerus ingeskakel want net na hierdie advertensiepreek kyk ons gou weer wat aangaan op die paaie.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Heredity Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7,999.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste op die verkeersnuus op die N1 suidwaarts, die Dani Huber snelweg net voor die aansluiting vanaf Botalaan, dis die M18, is daar 'n stilstaande voertuig, so wees asseblief versigtig wanneer jy daai gebied nader. Nog 'n stilstaande voertuig is op die R24 ooswaarts by die aansluiting vanaf Barbara Reiland, dis die M59. Motoriste word versoek om hul spoed te verminder. Op die N1 suidwaarts by die aansluiting vanaf Allendale weg, dis die M39, is daar ook 'n stilstaande voertuig wat vertragings kan veroorsaak. Verder is daar ook swaar verkeer op die N1 noordwaarts net voor Olifantsfontein weg. Verwag stadige verkeer en beplan maar gerus ekstra reistyd. As jy van enige iets verder weet, is jy welkom om vir my WhatsApp te stuur by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir net R999.
5: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria?
6: Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
7: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34,99 en is nou net R24,999. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Soek CoSafe.co.za.

0: So sluit ons hierdie uur af op 'n lekker op en wakker manier. Tyre Cruise en Kylie Minogue se Higher. Net voor die klanke gaan van Britney Spears se Hit Me Baby One More Time. En hierdie dreunery het ons afgeskop met Beeskraal se Jane. So het ek en jy die einde gekom van hierdie uur. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek kyk ons na jou nuus om 7.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is in Hendrik Verwoerd Dreiland. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Reino Pinaar en in jou 7:00 bulletin. Die voorsitter van die Amptsklagkomitee is vol vertroue voor Ramaphosa se hofaansoek. Meer as 70.000 mense is by die Musina repatriasiesentrum verwerk en Benjamin Netanyahu waarsku teen verskerpte aanvalle as Iran Israel aanval. Die parlementêre Amptsklagkomitee se voorsitter, Makoshule Ghana, sê hy vertrou die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal toelaat dat artikel 89 Amptsklagproses voortgaan ten spyte van president Cyril Ramaphosa se regsuitdaging. Die president wil hê die proses moet opgeskort word hangende die hersiening van die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag wat bevind het dat daar 'n prima facie saak dat hy die vraag oor die Palapala kwessie moet antwoord. Ghana, wat as die tweede respondent in die saak aangedui word, hou vol die president het 'n grondwetlike plig om voort te gaan. Die departement van binnelandse sake sê meer as 70.000 mense is by die Musina repatriasiesentrum in Limpopo verwerk. Die sentrum maak die vinnige verwerking en kontrolering van ongedokumenteerde buitelanders moontlik en dra by tot doeltreffende deurgang by die Beitbrug grenspos. Die meeste mense wat gerepatrieer word is van Malawi, Zimbabwe en Mosambiek. Binnelandse sake in Limpopo se bestuur, Albert Machuong, sê die aantal ongedokumenteerde migrante by die sentrum neem daagliks af. Die Minerale Raad van Suid-Afrika sê mynmaatskappye moet saamwerk om blywende voordele vir gemeenskappe te lewer, in plaas daarvan om op individuele maatskaplike en arbeidsplanne staat te maak. Die uitvoerende hoof van die raad, Nzili Mtinyane, sê hoewel die bedryf sedert 2004 meer as R100 miljard in gemeenskapsprojekte belê het, is meer gekoördineerde pogings nodig om armoede, werkloosheid en swak infrastruktuur aan te pak. Mtinyane sê sterk vennootskappe met die regering en ander belanghebbendes is nodig om te werk te skep en plaaslike ekonomie te laat groei. Die Vryheidsfront Plus vra die polisie om sigbare patrollies en doelgerigte misdaadsvoorkoming in Malmspruit te verhoog na toename in bendeverwande geweld. Amber Boysen van die party sê inwoners leef in vrees nadat 2 mense tydens die jongste skietvoorval dood en 10 ander gewond is, insluitende 'n 3-jarige kind. Boysen vra die owerhede om meer hulpbronne beskikbaar te stel en gereelde misdaadsvoorkomingsoperasies uit te voer om bendegeweld hok te slaan en veiligheid in die geteisterde gemeenskappe te herstel. Eerste minister Benjamin Netanyahu het gewaarsku dat Israel kragtig teen Iran sal optree indien die land Israel aanval. Sy opmerkings volg na militêre skermutseling verlede maand toe Israel petrochemiese aanlegte in die suidweste van Teheran aangeval het uit verdediging na 'n groot Iraanse missielaanval. Daar was die afgelope dae ook aansienlike toename in aanvalle tussen Amerika en Iran. Netanyahu sê hulle is voorberei op elke scenario. Hy sê die tyd is verby dat Israel aangeval kan word sonder dat die oortreders 'n groot prys daarvoor betaal. In kriket, India loop voor met 1-0 in hul eendag reeks van 3 wedstryde teen Engeland na 6 balkie sege. In die eerste wedstryd teen Ekbestaan, Akshar Patel het 4 balkies laat kantel en Engeland was op 258 almal uit ten spyte van Joe Root se onoorwonne 76. Daarna het kaptein Shipman Gill se 80 van 75 balle en 102 lopie vennootskap tussen Patel en Washington Sundar Indië se oorwinning beklink met meer as 4 bilbeerte oor. Dis Engeland se 7de nederlaag in die laaste 10 eendagwedstryde. Die tweede kragmeting vind môre in Cardiff plaas. Die nuushooftrekke volg om 7:30. Die nuus was aan jou gebring deur Bioko Rustenburg. Hulle is in president Mbeki Ryland Rustenburg. Skakel 014-590-8400.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Soos ek vroeër gesê het, nuushooftrekke kan jy weer na uitsien om 7:30 met 'n volledige nuusbulletin om 8.
5: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerdryland Brits en Bioko en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Readymix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel tans teen $64,615 met die prys van goud op $4,041.74 per fyn ons, platinum $1,633.50 en die prys van Brent olie is $84.59 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Readymix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Readymix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Readymix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Stradbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stradbridge.co.za.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die nuutste stand van sake op die paaie is op die N1 Wes verbypad noordwaarts, net na die afrit na Albertina Sisulu. Is daar stilstaande voertuig, motoriste word aangeraai om versigtig te wees. Dan op die N1 noordwaarts is daar verkeer stadig bewegend in die rigting van Parktown. Verwag vertragings gedurende spitsverkeer. Dan op die N12 R24 weswaarts is daar op eenlopende verkeer in die rigting van die Galulies Wisselaar. Beplan vir ekstra reistyd indien jy daai roete gebruik. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die R24 ooswaarts by die Barbara Weg Rylaan. Verder het daar sopas 'n botsing, inligting sopas deurgekom van 'n botsing op die N1 suidwaarts, die Dani Joubert snelweg net voor die aansluiting van op Botalaan, verkeersvertragings veroorsaak. Wees versigtig en volg asseblief die aanwysings van verkeersbeamptes indien jy in daai gebied is. Ek weet daar was vroeër ook 'n ongeluk daar aangemeld. So wees maar asseblief op die uitkyk indien jy in daai omgewing is. Die verkeer is aan jou gebring deur Stratbridge, hulle finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
7: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Dis 'n môre van my Reno Pinaar. Ja, ek is in vir kollega Lee Prezeski. Hy is egter Vrydag weer terug. Môreoggend staan Willem Engelbreg in vir hom en ek is seker daarvan. So ek gaan die laaste 2 ure van my tyd op hierdie Woensdagoggend nog saam met jou geniet. As jy op die paaie is, asseblief wees maar veilig, wees versigtig. Kom maar eerder so 5 minute laat as nooit. Ek sê altyd wees maar eerder 10 minute of 1/2 uur vroeg by 'n plek as wat 'n ou lada aankom of laat jy moet jaag om by jou bestemming uit te kom. Maar genoeg daarvan, kom ons gaan voort met die musiek. Ek het nou vir jou klanke van Fegel Shaky en hierdie ene gaan jy beslis onthou. A Good Heart.

0: Fegel Shaki met 'n good heart hier by die Hart van Goud. Die tyd is nou 7:15 en dit word aan jou gebring deur Pack and Spice. Hulle is in Maryland 6 Brits. Kontak hulle vandag nog by 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hi, ek is Arie Louise van Wyk en jy luister na Reina Pienaar op Bosveld Stereo 107.5 FM, die Hart van Goud.

0: En die een daarvan die dames van Blackbird, ofwel hy's nou nie meer Spiksplinter nie, Tima, hy's redelik onlangs vrygestel, getiteld Didn't I, en net voor dit het Irene Louise van Wyk so 'n bietjie beheer verloor. Wel, as ek so kyk op die paaie, lyk dit asof daar omtrent beheer verloor is. Die verkeer word dan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet, net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste verkeersopdatering is swaar verkeer word aangemeld op die N12 weswaarts tussen Gluelies Wisselaar en Edenvale weg. Daar is ook op eenhopende verkeer op beide die N12 en R24 weswaarts en dis in die rigting van die Gluelies Wisselaar. Motoriste moet asseblief ekstra reistyd inreken. Op die N1 Wes verbypad suidwaarts by die aansluiting van Rivonia weg is daar stilstaande voertuig. Wees asseblief versigtig wanneer jy daai gebied nader. Nog 'n stilstaande voertuig is op die N1 suidwaarts, die Pretoria Hoofweg by die afrit na Nieuwweg. Verminder spoed en hou maar asseblief 'n veilige volgafstand. Dan laastens is die N1 suidwaarts, die Danieberg snelweg, erg besig by die afrit van Botalaan. Verwag vertragings in die gebied. Dit is seker as gevolg van daai ongeluk wat ek vroeër rapporteer het. Ja, nee, kyk so asseblief. Sit my ekstra reistyd in vir jou. Die verkeer is aan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet, net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Die Bosveld Stereo ontbyt. Bosveld 107.5.

0: Dis Snotkop en Monique met Ek val vir jou. Dit was 'n groot treffer gewees vir beide van hulle. Bly gerus ingeskakel na die advertensiebreek. Kyk ons na jou nuus hoofstrekke om 12:30.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneeldespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou 7:30 nuushooftrekke. Die parlementêre Amtsklagkomitee se voorsitter, Makashule Gana, sê hy vertrou die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal toelaat dat die artikel 89 Amtsklagproses voortgaan, ten spyte van president Cyril Ramaphosa se regsuitdaging. Die departement van binnelandse sake sê meer as 70,000 mense is by die Musina repatriasiesentrum in Limpopo verwerk. Die Minerale Raad van Suid-Afrika sê mynmaatskappye moet saamwerk om blywende voordele vir gemeenskappe te lewer, in plaas daarvan om op individuele maatskaplike en arbeidsplanne staat te maak. En laastens, Eerste Minister Benjamin Netanyahu het gewaarsku dat Israel kragtig teen Iran sal optree indien die land Israel sou aanval. Dis jou nuushooftrekke. 'n Volledige nuusbulletin vind plaas om 8. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glass en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass en Aluminium.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons het slegs een nuwe geval om te rapporteer. Dit is eintlik die slegte nuus nie. Op die N3 Oos verbypad noordwaarts is daar swaar verkeer by die aansluiting vanaf die M2, dis die Mike 2 weswaarts. Verwag vertragings in die gebied en beplan ekstra reistyd indien die roete gebruik. Kom ons kyk net gou weer vinnig of daar van die ander al opgeklaar is. Nee, ek sien daar is egter nog steeds swaar verkeer word aangemeld op die N12 weswaarts en dis tussen Gelulies Wisselaar en Edenwell weg. Daar is ook op een hopende verkeer op beide die N12 en R24 weswaarts in die richting van Gelulies. En dan verder op die N1 suidwaarts, die Danieuberg snelweg, daai ongeluk wat vroeger aangemeld het, veroorsaak erg vertragings in daai gebied. En dit is al wat ek tans vir jou het. Bly gerus ingeskakel want ons loer weer so 'n bietjie later in na wat aangaan op die verkeer. Die verkeer is geborg deur Horizon Glass en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass en Aluminium.
8: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
0: Hey, is ingeskakel by die Hart van Goud, saam met my, Reino Pienaar. Kom, ek en jy gaan voort met die klanke. Hier is Chris Rea met Julia.

0: sommer spesiaal vir al die superheroes daar buite. En my klein superhero, weet ek, Olia is nou saam met haar mamma op pad skool toe, so ja, spesiaal ook vir haar. Net voor dit klanke gehad van Chris Rea se Julia. Bly gerus ingeskakel, want net na die handelsflitse kyk ons gou weer wat op die paai hang gaan.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuwels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En hier is jou jongste verkeersopdatering op die N12 ooswaarts, net na die Rondebultweg, is daar 'n stilstaande voertuig. Motoriste word versoek om versigtig te wees wanneer hulle die toneel nader. In Pretoria, die botsing op die N1 suidwaarts, dis net voor die N4 Emalahleni afrit, plaasgevind. Verkeersvertragings word veroorsaak, verwag op eenhoping. En oorweeg maar ekstra reistyd. Ek weet François Pretorius het ook vroeër 'n boodskap ingestuur op die WhatsApp-lyn en hy het gesê daar is swaar verkeer op die N1 suid tussen Stormvoel en die N4 afrit. So ek is seker daai twee loop hand aan hand. Op die N3 oos verbypad noordwaarts is daar ook swaar verkeer tussen die Elands en Geldenhuys wisselaar. En dan laastens, verder is verkeer stadig bewegend op beide die N12 en R24 weswaarts in die rigting van die Galulies wisselaar by Bedford View. Dis al wat ek nou vir jou het op die verkeersmonitor. As jy van enigiets anders weet, is jy welkom om 'n WhatsApp boodskap te stuur 064-115-2281. Kom ons gaan voort met die musiek. Hier is nommer 13 op hierdie week se Bosveld Stereo Top 20. Dis Bobby van Jaarsveld met My Tipe. My Tipe.

0: Sy sing van The End of the World en ons sê dit is die einde van die uur. Miley Cyrus met End of the World. Net voor dit klanke gehad van Kip Moore, altyd 'n groot gunsteling. She's Mine en dan ja, die eerste enigie van hierdie treenery was jou nommer 13 op die week se top 20. Dis Bobby van Jaarsveld met My Type. Bly gerus ingeskakel, want net hierna in die nuwe uur kyk ons na die jongste nuus, as ook jou verkeersinligting en finansiële aanwysers.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubé Private Game Reserve. Felix se selfsorg akkommodasie, skakel 082-375-6179.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Reino Pinaar. As jy sopas ingeskakel het in jou bulletin om 8. Die rand is onder druk te midde van wêreldwye markonsekerheid. Meer as 100 munisipale amptenare staar tig stappe in die gesig oor onreëlmatige uitgawes. Die Suid-Afrikaanse rand het tot sy laagste vlak in byna 3 weke verswak na mate stygende spanning in die Midde-Ooste. En die Amerikaanse dollar versterk en verwagtinge van hoër Amerikaanse rentekoerse verhoog het. Die rand het gister net onder R16.50 teenoor die dollar verhandel voor die vrystelling van Suid-Afrika se mynbouproduksiesyfers en belangrike Amerikaanse inflasiedata. Hoër oliepryse en onsekerheid oor globale markte het druk op ongelykende markgeleenthede geplaas. Die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van misdadige insypeling in die regstelsel ondersoek, het die meeste hoë profiel getuies vrygespreek van enige misdadige optrede of bande met kartelle in die verbinding en ontbinding van die taakspan oor politieke moorde. Die komitee het gister sy voorlopige verslag bespreek waarin geen bevindinge gemaak is teen mense soos die minister van polisie, Senzo Mchunu, en die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrach Sibiya. Kusela Sangoni van die ANC sê sommige aanbevelings in die verslag is vermoedelijk afgewater in die opstelproses. Die Oos-Kaapse regering sê tigprosesse is ingestel teen sowat 100 ambtenare in Buffalo City oor onreëlmatige en onregmatige besteding. Die nasionale tesorie het 56 munisipaliteite in die land se Julie befondsing weerhou. Dit sluit 6 in die Oos-Kaap in: Buffalo City, Nelson Mandela Bay, Makana, Sondagsriviervallei, Nkubo, Port St. John's en die provinsiale LIR van Samenwerking, Regering en Traditionele Sake sê sonder die befondsing is munisipaliteite soos Makana kontantvloei probleme het. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig om Iraanse kragsentrales en bru volgende week aan te val indien Teheran nie 'n ooreenkoms sluit nie. Dit volg nadat die Amerikaanse weermag gister sy vierde agtereenvolgende dag van aanvalle op Iraanse teikens en sy golfbondgenote in Bahrein uitgevoer het. Teheran het op sy beurt Amerikaanse militêre bates in Jordanië aangeval. Trump het in 'n onderhoud met Fox News herhaal dat Iran geen ander keuse het as om ooreenkomste aan te gaan nie. Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
9: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar: luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om R10,000 teikelot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,35 teen die dollar, R18,79 teen die euro en R21,91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,565 met die prys van goud op $4,031.30 per fynons. Platinum staan tans op $1,637.70 en laastens Brent olie is $84.83 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton. Die teikelot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
10: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste op die verkeersmonitor op die N1 noordwaarts, die Danieuberg snelweg by die aansluiting vanaf Lindwoodweg, die M6, is daar padwerke. Motoriste word versoek om versigtig te wees en moontlik vertragings in ag te neem. Op die N3 noordwaarts by Bedford View is verkeer stadig bewegend op die skakelpad na die N12 oos en dit is by die Galulies wisselaar. Dan is daar ook padwerke op die N14 ooswaarts by die Brakfontein wisselaar, verwag moontlike vertragings in daai gebied. Op die N12 en R24 westwaarts in Bedford View is verkeer stadig bewegend in die rigting van die Galulies wisselaar. Daar is ook tans 'n botsing wat aangemeld word op die N12 westwaarts in Boksburg en dit is net voor Atlasweg. So wees versigtig wanneer jy daai gebied nader. Laastens verder op die M1 noordwaarts en dis in Braamfontein is daar stadig bewegende verkeer en dit is in die rigting van Empireweg. Indien jy van enigiets anders weet, is jy welkom om 'n WhatsApp boodskap te stuur na 064 115 2281.

En so skop ons amptelik my laaste kuieruur af saam met jou op hierdie klein Saterdag. Ek het nou vir jou klanke wat voorlê van Talk Talk, It's My Life, en dan kan jy ook uitsien na Tamlin Wessels.

0: Maak my nou baie lus vir 'n vakansie. As jy dalk so gelukkig en geseend is om op vakansie tans te kan wees, geniet elke oomblik. Dis Kurt Dern gewees met Engel, ek sal jou saamvat. Net voor dit Dario G met Sunshine.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste verkeersnuus op die N12 ooswaarts en dis net na die aansluiting na die R21 M41 is daar stilstaande voertuig. Motoriste word versoek om versigtig te wees wanneer hulle die gebied nader. Op die N1 suidwaarts, die Pretoria weg, dis net na die afrit na Brakfontein weg, is wetstoepassers op die toneel, so verlaag spoed en ry maar versigtig in daai omgewing. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Wes verbypad, dis suidwaarts, net voor die aansluiting vanaf Albertina se Soeloweg. Dan op die R21 suidwaarts, net voor die afrit vanaf Solomon Mahlangu, is daar 'n stilstaande voertuig. En dan laastens by die Bedford View is verkeer stadig bewegend op die N3 noordwaarts en dis by die skakelpad na die N12 ooswaarts by die Kololies Wisselaar. Hier het nog eenetjie so vinnig ingekom, is ook in daai selfde omgewing, die N12 en R24 weswaarts is ook stadig bewegend in die rigting van Kololies. Kom ons gaan voort met die musiek. Ek het nou vir jou klanke van Ivan Roo en die is getiteld Texas Hold'em.

0: Dis Ewert Swart met Boereharte. Net voor dit klanke gehad van Ivan Roo met Texas Hold'em. Bly gerus ingeskakel by Bosveld Stereo. Net hierna kyk ons na jou maksimum temperature.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Kom ons begin sommer dadelik in Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 21 en Vereniging is op na 22. Mpumalanga het ons Mbombela 25, Ermelo 20 en Mlaglenni is ook Standerton is beide op na 21 en Skukuza 27. Limpopo provinsie Polokwane 24, Palabora 29, Tsenin 27, Musina 29, Lepalale 28 en Mokopane 25. Die Noordwesprovinsie Klerksdorp as ook Potchefstroom is op na 23, Mahikeng 24, Rustenburg 25 en Vryburg 24. Die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21 en Bethlehem 18. Noordkaap, Appington 24, Kimberley 22, De Aar 18, Alexanderbaai 22, Springbok 23, Calvinia 20 en Sutherland 17. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 22, Riversdal 19, George 18, Woester 21, Beaufort West 17 en Oudtshoorn 19. Die Ooskaap, Gqeberha 20, Makanda 18, Kraddock 20, Graaf-Reinet 19, Oos-London ook 19, Port St. John's 20, Mthatha 22, Kumani 22 en Onthe 18. Laaste enigie is KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith 23. Ja, so my tyd hardloop baie vinnig uit. Kom ons gaan voort met die musiek. Hier is David Scobie met Gypsy Girl.

0: En ons het die dreenery afgeskop met David Scobie se Gypsy Girl, Gerry Pretorius se Hey June en dan nou die enetjie van Roxette met Joyride. So gepraat van 'n Joyride, bly gerus ingeskakel want net hierna kyk ek en jy gou vir oulaas wat op die paai aangaan.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 Wes verbypad noordwaarts en dis by die aansluiting na die M1 N3 is daar 'n stilstaande voertuig. Motoriste word versoek om versigtig te wees wanneer hulle die gebied nader. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Danieberg snelweg noordwaarts en dit is by die afrit na Botalaan. Ook op die M1, ja, althans dis die M1 Mike 1 noordwaarts by Braamfontein is verkeer stadig bewegend en dis in die rigting van Empireweg, so jy kan vertragings verwag in daai omgewing. Verder is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Pretoria Hoofweg en dis noordwaarts net voor Nieuwweg. Ry asseblief veilig, hou 'n veilige volgafstand en beplan maar so 'n bietjie ekstra reistyd. Waar nodig. As jy van enigiets andersins weet, is jy welkom om 'n WhatsApp te stuur na 064-115-2281. Die volgende verkeersopdatering sal plaasvind net na 9, saam met Eddie Tippenaar. Kom ek en jy gaan voordat ek jou moet groet. Kom ons luister vir oulaas van my kant af, wil ek net gou sê, Dusty Dixon. En hierdie een is getiteld, Waar jou skape wei.

En so sluit ons vandag se kuiertjie af. Baie dankie dat jy jou tyd saam met my op Bosveld Stereo spandeer het. Mag jou dag verder gevul wees met vreugde, goeie musiek en mooi oomblikke. Van my Reino Pinaar, totsiens, mooi loop en onthou, Bosveld Stereo bly die hart van goud.

Kijk, as jy nog nie mooi wakker was nie, nee, dan sal jy beslis nou goed wakker geskrees. Lean John, River Deep in Mountain High. Dit is soos die middeloggendprogram. Begin saam met jou by Boshaal 107.5 online na boshaalstereo.co.za en is goeiemôre van Eddie Dippenaar. Ons drie ding saam dan tot 12 uur, ek en jy, 10 uur na die nuushooftrekke, gesels ons met Gerard Supra. Hy het 'n nuwe enkelsnit bekend gestel. Dankie ook aan Reino Pinaar vir vanoggend se Boshaal ontbyt. Die man is weer terug saterdagmiddag om 5 uur. Hier is Wit Kasteel. Kom sit.

0: came today, but had to go to visit you.
1: You never know, is the land of make-believe and is Bucks Fizz. En so bring ons goeie tyd terug vir jou by Bosveld. En die Hartbeespoort is 'n finalist vir Dorp van die Jaar, nee. Jy het tyd tot Vrydagmiddag 12:00 om te stem, te kyk of Hartbeespoort Dorp van die Jaar competitie kan wen. So al wat jy doen, is die SMS die woord harties na 33157. Jy kan dit 30 keer doen en die SMS kost R1.50. So duim vas. So ek nou wat jy gaan onthou van niemand anders as Brian Ferry in Roxy Music, nie. Dance Away. Hoop jou woensdag is een vir die boeke, klein saterig handlet voor.

0: Sentimental song for my sentimental friend. Nog musiek wat jy onthou by Boshout, Hermans op hulle beste. De 10 uur na die nieuwshooftrekke gaan ons met Gerard Supra gesels. En het jy nou al in die tussentijd uitgewerk wat daar die drie snitte is in die Boshout serie 1000 rand ontploffing competitie? Jy moet vinnig uitwerk, amper weer vrijdag, dan moet iemand daar die 1000 rand wen. Daar gaan beslis iemand wen. Ek het nou al 'n paar gesien wat het reg gekry het. So, dat is een hoop vir jou, nee. Luister wanneer ons die leidraads wil. Ek gaan dit nou doen. Dan kan jy weer deelneem en geleentheid kry om daar die 1000 rand te wen.
1: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical kry jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, kry jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry en 2870 rand spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-16 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. As jy my Nommer 5. Nommer 5. Ja, die baie stukkie blomme, dis wat. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. Nommer 1.
5: Jy is die storm wat my breek. Die wind.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

niks links lekker as die platland nie. Stinkvol dieselliefling. Dit is Rein, dit is Gerard Stein. Super 1 van Gerard, hierdie woensdagoggend vir jou Bybelsaal. Ook musiek gehad van niemand anders, London Beat, nie. I've been thinking about you. En sy is Jamie Fine. Neem ons nader aan verkeer.

0: 1814, jy luister na Boshaalsiere. If anything is left, Jamie Fine.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sreeni en Syd is daar op onthou. Dit is by die Diepkloofwisselaar. Die N12 op pad westekant is daar stilstaande voertuig. En dit is by die R59. Ek sien die N12 ooststilstaande voertuig by Reddingwisselaar. Die N12 weststilstaande voertuig. Dit is by die R56, Klipprivier Rylaan. Die N1 Suid padwerke by Nieuwruit, wees op die uitkijk, R21 Suid, stilstaande voertuig Griffiths se kant toe. Die N12 Oostpadwerke, Uncle Charlie's Verslaar en Zuiweer. En dis wat ek het, laat weet my vir enig iets anders, 064-115-2281. Ek sien ook so pas Morningside by South, een botsing wat plaasgevind het met Eastweg. En per toe die Agossi Mampuru verkeerslikte by te werking by Klaver. Sit weer verkeer na die 10 uur in Nies hoofdtrekke. En na die hoofdtrekke 10 uur gesels ook met Gerard Supra. Afrikaanse goud vir jou van Louis van Rensburg, want hy verenkeling. Bosalt, die hart van goud.

0: Dis Bosald in die stem van Roy Orbison, California Blue.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak

0: hanteer dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: 10:00 die nuushoofdrekke word geborg deur Arinel in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Ramaphosa sê die vennootskap met Amazon SA het vertroue in die landse beleggingsomgewing versterk. Die waarnemende polisiekommissaris stel 'n span aan om die moord op March & March se Gautengse leier te ondersoek. Junie was die dodelikste maand vir Oekraïense burgerlikes sedert April 2022. Rugby, die Springbok hulpafrigter, is versigtig vir 'n desperate Wallis. My naam is Eddie de Vanaar, die volledige nuusbulletin is 11:00 en die hoofdrekke geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek en 'n suster, navra 012-259-1616.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ronnebult, die M41 tot die M12 Wes stilstaande voertuig. Die M1 Suid, die stilstaande voertuig by Albertina Sisulu. Johannesburg M1 Suid, die botsing plaasvind het by Crown. N3 Suid, stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. Die N1 Suid is daar oponthou, dit is by die Kloofeslaan. N12 Oos, stilstaande voertuig, is van die R59 af. Die M1 Suid padwerke by Nieuwrood. Sien Morningside by Southway is daar botsing wat plaasvind het by East. En Pretoria Gossie Mampuru verkeersligte by te werking by Klaver. Ek gaan in 'n oomblik gesels met Gerard Supra, maar voor ek doen, hierene van Michael Bolton. And how can we be lovers if we can't be friends?

0: ingeskakel by Bosal Studio, dis die hart van goud op hierdie aangename woensdagoggend en goeiemôre weer hier van Eddie Dipnaar, welkom by die middeloggendprogram, super om jou geselskap te hê. Ek het vir Gerard Supra op die lyn, gaan we toch selfs oor 'n splinter nuwe Engels. Gerard, môre, welkom by Bosal.
1: Eddie, baie dankie, dit is 'n voorreg om daar by julle te wees en ja, as ek vir die voorreg om op julle program te kan gesels.
0: Al die plezier is ons en ek wil kom by jou van, dit is een motorhandelaars van daai, nee, baie bekende motorhandelaars van, so is Supra jou van of sit jou verhoognaam?
1: Supra is my rechte van,
0: ja, ja.
1: En dit is eigenlijk Duits, nou ja, die Duits het om so'n bietjie gevat en een mooi kar gemaakt, so ek weet nie om, dit is een mooi kar hier.
0: Wel, die van staan ten minste uit, hy staan uit.
1: Ja, so ons is German, dit is Duits, en ja, ons is seker so van net na die 1800s is ons in Afrika, Oos-Londen aangekom.
0: Is goed as een mens jou geskiedenis ken, hè?
1: Ja, nee, ons moes het uitvind, want ja, allemaal vraag en dan hoor ons ook maar.
0: Luister Gerard, sê my, hoe lang dien jy die ding in die muziekwereld, want ek sien jy het een breek ook geneem, so paar jaar gelede.
1: Eddie, ek is nou al eers van 1997 af, het ek country begin sing en ach, ek was saam met Wim Lance en Jody Wayne en Clive Bruce en al die ouwens. Ons het baie by Chipikos by mekaar gekom en Clive Bruce het so baie nie uit plek gehad wat hy gesing het. En daarna het ek, ja, ek was ook by saam met die band The Wanderers opgetree en in die land getoer. En ja, ek was op een stadium in 2014 die Highwaymen in Durban, Westville, die deel van hulle gewees. So ja, na die country het ek net gospel gegaan vir 'n klomp jare en breek gevat, bietjie besig gewees met baie ander goed, boerdery met onder andere. En so 2018 het ek weer afgeskop met die muziek. Country en Afrikaans begin skryf, en ja.
0: So jou breek is hoofsaaklik gewees omdat jy gaan boer het?
1: Ja, nee, dit het nie uitgewerkt, die naweke weg van die plaas af, nee, wat.
0: Ja, nee. Wat het jy geboer, Gerard?
1: Man, ons het vier geboer, beeste, skape, kalvers groot gemaak. Ek kan net nie plant nie, ach nee, wat my mielies kom koring uit, hoor. Dit is my vrou het groen hande, groenvangers, soos hulle sê, ek gee my die vee, ek kan hulle dokter.
0: Gelukkig het hulle nie springmielies uitgekom nie, net.
1: Ja, nee.
0: Goed, ek sien jy noem groot name, waarna jy opgegeef, wat 'n invloed gehad het op jou muziek, soos onder andere Neil Diamond, Don Williams, en natuurlijk Suid-Afrikaanse Bless Bridges van jare gelede. Wat het jou geïnspireer van hulle?
1: Weet jy, ek het maar groot geword met die ou plate wat jy maar gekry het. En obviously was dan Neil Diamond en Don Williams en die country vibe wat die ouwens gebring het, was net vir my so awesome. En daar is nog een paar ander ouwens ook. Maar dit het my nogal gefascineer. En ek was jong geweest, want die Blaise Bridges het so by die Checker Centrums in die parkeer areas, want het in al gesing. En my ma het een plaat van hom gekoop. Ek denk is die een met die ruiter van die winkie op, so. En, dis nie, ja, ek moet voorin toe gaan na die ouwe die in teken, jy weet, as hy, en, hy was nog bezig om te sing, toe ek net so voor gaan staan, toe haal hy my so uit die gehoor uit, en roep hy my nader, gee my drukkie, teken my plaat, asof hy geweet het, of hy my ma die ding beplan het, maar, dit was glad nie so nie. Yes, en toe het ek gedink, een dag is ek groot, dus wil ek ook dit doen, jy weet, en is so nice mens wees eindelijk, jy weet, maar ja, dit was nogal vir my een groot voorreg.
0: Nou kom ons bederf jou, voordat ons verder gesels oor jou en jou muziek, speel ons vir jou een bles. Ons doen sommer een ruiter van die wijnkie, hoe is die?
1: Doe dan. Ja.

0: So bring ons die herinnering terug vir Gerard Supra, nee, een van sy inspiraties, Bless Bridges. Ek gaan nou oomblik verder met Gerard gesels. Eers is dit 14,5 minute oor 10, die tyd word moedelig gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Jy is geskakel by Bosel 107.5. Ek is besig om te gesels met Gerard Supra. Jy staan sou daar in Nysna, nee, jy is besig om te toer.
4: Dis hy, dis reg, ja.
0: Hoe lyk die weer?
4: Die weer is nat, dis bietjie koud, en dit wat ver oggend die son geskyn, en ewe skielik, nee, is dit sommer nat en koud. Maar dis maar die
0: koud. Gerard, jy is ook nou daar van die Vrystaat, nee, jy bly aanvanklik daar. Hoe verskil die winters van die Vrystaat en die Kaapvee?
4: Nee, dit is ontsettend koud in die Vrystaat, obviously, weer die aande en namiddag. Die oggend staan nie definitief op met 'n -2 of 'n -3 of ietsie. En net hier net na 9 dan is dit lekker warm. Dan trek jy jou ekstra kortbroek uit, dan loop jy net met een kortbroek rond in 'n hempie.
0: Maar goed, die mense daar in die Vrystaat of die mans in die Vrystaat dra nie lang broeke nie. Hulle dra net kortbroeke.
4: Nee, twee kortbroeke. As ek regtig, ja, nog 'n onderbroek of ietsie, dit maar nie. Nee, ons gaan nie met die lang broeke nie.
0: Goed, trotseer daai winter, trotseer die winter. Jy doen nie net die sing ding nie, nê? Jy skilder ook, jy het 'n liefde vir dit. Hoe dit gebeur?
4: Ek was klein en my ma het hierdie akrylik verf, seker, man, lyk soos 'n tandepasta tjoepie, maar het net so dun pintjie. En dan het die balletjie voor en dan het ek daai goed gevat, dan het die perkoppe op teels geteken. En ek het nooit gedink, nooit opleiding gekry of iets nie, weet het maar net. En toe het ek net begin skilder en ek het begin sketsje doen. En ja, ek het al 'n paar groot skilderye verkoop en oor ons land en sketsje dinge nie verkoop, maar ek love het om te skets op die toneel te sit en kyk en het een portrait skets daarvan te maak. Dit is baie moeilik, maar nou, dit is hier, kan die skade wees recht in, is dit prachtig.
0: Ja. Wees jy hoe mense aan mekaar gesit is, nee, verskillende talente wat verskillende mense het. Ek byvoorbeeld kan eers stokmannetjie teken, nee, en kry mense wat mooi skilderye kan maak, landskappe, potloodsketse en daai type van ding. So dit is een van daai dinge wat 'n mens moet gebruik. Jy het jou talent met skilder, jy het jou talent met sing, jy moet hulle by mekaar uitbring en dit bring ons ook by jou splinternuwe enkelsnit. Wanneer het jy hom bekend gestel?
4: Ons het hom nou, was dit die Junie maand gewees, die 10de, het ons hom release. Ja, dit is goed wat ons nou al 'n paar jaar terug geskryf het en daarin gewerk het en getop het en gesit en speel het met die gitaar om te kyk, jy weet wat wil ons heen met die liedjies, want die vorige 1 April maand was waar ons lewe, en hier waar ons lewe, en die sokkie. Mm. En ja, voor COVID het ons grasvlaktes uitgebring en jy het my hart. Maar nou ja, Sokkie is een van die liedjies wat, hoe kyk op die shows, wat doen die mense, wat se muziek wil hulle graag hê. Ons het een gang probeer skryf en toon set, jy weet, wat gaan pas in die ritme van die lewe, jy weet, en dit is precies wat ons probeer. En op hierdie stadium, oor al wat toer en waar ek hierdie ookie speel, die mense is mal oor die liedjie. Dit is net baie goed.
0: En jy sê wat jou geïnspireer het om hom te skryf, is juist om die mense te sit en te op te hou. Wat so kuier, nie?
4: Ja, dit was juist die ding, jy weet, ons kort een lekker sokkie liedjie, jy weet, en, ja, en, iets wat jy kan vir jou maat sê, terwyl jy dans en sing, en lekker dans, jy weet, en die woorde in die liedjie is net, ah, lekker man.
0: Ons gaan op beslis speel en luister. Ja. As het kom by skryf van muziek, is dit iets wat jy ook baie geniet? Ons weet as kunstenaars het verkies dat ander mense vir hulle iets skryf.
4: Weet jy, ek hou daarvan om om talent te erken. Daar is ouens wat prachtig kan skryf in ons land, oralste. En al nou deesdae met die AI goed wat uitkom, is daar ouens wat nogal redelik initiatief daar sit, jy weet, en baie mooi woorde en lirieke en allerhande goed uitbring. So nee, ek hou van ander mense se skryfstyle en sulke goed, en ek dink ons as Afrikaans ontwikkel nog, jy weet, ons is nou eers 100 jaar oud. So ek hou van mense wat inkom met ander initiatiewe en dinge, jy weet, laat ons nie net stagneer in 'n rigting, jy weet, 'n ou grondpad en 'n ou trok en 'n ding nie. En so ek hou daarvan as ons kan ontwikkel, jy weet, dit is my baie nice. Maar ek hou daarvan ook om my eie goed te skryf met my eie belewennisse. Jy weet, dit is vir my baie belangrik, want dan is dit eg en dit dra waarde vir my. En dit sien jy op die stage as jy optree. Jy sing nie net 'n liedjie nie. Hierdie liedjie is joune wat jy vir die mense wys. 'N storie vertel. En dit is baie belangrik. So ek geniet dit vreeslik.
0: Het jy al 'n musiekvideo beskikbaar vir Sokkie saam met my?
4: Ons is besig om te werk aan hom. Ons het nou in die Vrystaat, 'n klomp plekkies in die Vrystaat. Ons het in Meisna, ja, ons het ook in Gauteng, het ek 'n paar video's gevat, en ek weet ek mis een of twee, ook Dundee, Natal, het ek ook video's gevat van mense wat Sokkie, so ons is besig met hom, dit is 'n bietjie van 'n langer proses, maar dit is precies wat ek wil hê. Ek soek daai live mense wat Sokkie op hierdie liedjie, jy weet, saam sing en so aan. So ons is amper klaar met hom, hy gaan binnenkort uitkom.
0: Maar die snit is beskikbaar op daardie digitale platforms, mense kan hom daar gaan aflyn gaan kyk, né?
4: Ja, asseblief. En ek sê altyd vir die mense, moenie gaan luister nie, gaan join, volg my en maak my deel van jou playlist, jy weet. Ja, doen dit.
0: Waar kry jy oral op sosiale media platforms?
4: Spotify, nommer 1, YouTube, Facebook, TikTok, al daai goed, al die sosiale platforms, ons is daar.
0: TikTok sê jy, TikTok.
4: Ja, TikTok. Ja, my jongste seentjie het vir my 'n TikTok rekening opgemaak 'n paar jaar terug. Dis sy dad, jy moet op hierdie ding wees. Ek sê nee man. En hy het 'n klomp gamers en ek weet nie wat gaan volg op hierdie ding. Ek weer kyk het ek 1000 followers.
0: Ja.
4: Toe ek weer kyk en sê, okay, nou gaan ons my musiek opsit en toe spring hy. Nou gat ons sê dit.
0: Well, dankie vir jou seun, dit help. Dit help die blootstelling werk.
4: Ja.
0: Gerard, wat is volgende vir jou?
4: Man, ons werk nou saam met Christine van Embrace the Brand, Next Music. So, ons het nog 4 liedjies hierdie jaar, nuwe spoente, nuwe goed wat uitkom. Country en Afrikaans. So die mense kan weet, daar is nog 'n paar mooi liedjies op pad. Jy weet, so ons het nou die eerste 2 wat ons nou vrygestel het. Daar's nog 4 op pad tot en met Desember. So ons sien baie daarna uit, hoor.
0: Wonderlik, so beteken ek binnenkort weer met jou gesels. Sê groete vir Christine, hoor, en dankie vir die gesels vanoggend. Dit was heel lekker geweest. En dan speel ons Sokkie hier saam met my.
4: Dankie, speel hom.
0: Karel, dankie vir die gesels, geniet jou dag, hoor.
4: Waardeer, dankie Edie, dankie Bosveld Stadium.

0: Wel, die een het baie goed gedoen vir Nadine, dit is skildery. Hierdie is Boshaal 107.5 aanlyn. Boshaal 7.7.0. Jy kan ons nou deesdae gaan aflaai ook, nee, daar by jou Play Store of App Store. Die Boshaal Stereotype. En ingerief, luister waar ook al is, waar ook al jy gaan, net wanneer jy wil. As ek vir jou Gerard Supra en sy splinternuwe enkelsnit self skryf, Sokkie saam met my. Het is reeds half elf, kom ons sê vir jou geleentheid om deel te neem aan die ontploffinge competitie, R1000 op die swel, daar die R1000 gee ons weg, vrijdagochtend, so net na half 12 se kans. Hoe dit werk, is vrijdagochtend tussen 9 en 10 gaan jy nog een keer een geleentheid kry om te speel. 10 uur sly die competitielijn, dan word daar een wenner getrek, hulle bring het atleet toe, en dan so half 12 sê ek vir die R1000 gewen het. As ek vroeger gesê het, daar is nou al mense wat reg is met hierdie ene, ek gevanklik gedink ons gaan sukkel, mense gaan hom nie kry nie, maar jy het ons verbaas hoor, dier die regte 3 te identificeer in het atlete stuur. So, hier is het weer.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg dier Kasper Kreer Finansiële Beplanners. You forget WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En so stroom hulle in atlete en dadelijk sien ek, daar is verkeerd, maar luister maar weer, nee, tel kry, dit is toch nie so moeilik.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
1: Wen R500 met die muzikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Traveling World Greece. Hoor duidelik vir Roy Orbison ook daar, ne? Handle with Care, die titel van Wiene. Blijf skakel vir verkeer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-320
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N3 richting Suid is daar stilstaande voertuig met Modderfontein weg. Die N1 Pretoria Main richting Suid stilstaande voertuig. En dit is by die N1 N3 Suid. Die N3 Suid stilstaande voertuig met Modderfontein en N1 Suid padwerke. Dit is met die Danieberg deurpad by Botalaan. Die N14 Noord is stilstaande voertuig op pad naar die N1 Noord N14 West. En dit lyk vir my na die probleme tans, maar indien jy iets teekom, asblief laat weet ons ook, 064-115-2281. Na die NIS-bulletin 11:00 staan finansiële aanwysers en daarna kyk ons weer een keer, dit lyk hoe jy pas. Dit is het uit, wees maar versigtig, nee.

0: Goeie tyd wat ons terugbring net vir jou Bybelsaal serie. The Carpenters Yesterday Once More.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfiets kompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Pelbel.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science. Wel, hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
4: Mosselt stuur jou nuus.
0: Goeiemôre, dit is 11:00. President Cyril Ramaphosa sê vennootskappe met beleggers in tegnologie en vernuwing stel die regering in staat om digitale infrastruktuur te versterk, vaardighede vir die toekoms te ontwikkel en entrepreneurskap te ondersteun. Hy het gister die uitvoerende span van Amazon Suid-Afrika ontmoet, insluitend sy senior visiepresident David Sapolsky. Amazon het die afgelope 10 jaar meer as 54 miljard rand in die land belê. Die EFF sê die parlementêre ad hoc komitee se voorlopige verslag is toesmeerdery. Geen bewyse van misdadigheid is gevind teen die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhonu,

0: maar ernstige kommer bestaan oor sy bestuursvermoë en integriteit. Daar is blykbaar ook geen bewyse van misdadige optrede teen die geskorste adjunkpolisiekommissaris Shadrach Sibiani en ook nie die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson nie. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n multidisciplinêre span aangestel om die moord op March and March se Gautengse leier Andile Somgaka te ondersoek. Hy is vroeër die maand by sy huis in Greenfield in Johannesburg geskiet. March and March het op 30 Junie landwyd massabetogings teen onwettige immigrante gelei. Nu sê die buitenland nou, Oekraïne het in Junie die hoogste maandelikse aantal burgerlike ongevalle sedert April 2022 gesien. Volgens die Verenigde Nasies se moniteringssending vir menseregte in Oekraïne is minstens 293 burgerlikes verlede maand dood en 1990 beseer, wat die aantal burgerlike sterftes vir die jaar tot dusver op byna 1400 te staan bring. Die ongevalle is 37% hoër as in Junie verlede jaar. Ten slotte in rugby nuus nou, die Springbok hulpafrigter Dion Davids waarsku dat Walle Sater gevaarlik kan wees, juis omdat hulle heel laaste op die nasieskampioenskapsranglys is. Suid-Afrika mik na 'n derde oorwinning in die kompetisie, nadat hulle reeds met Engeland en Skotland afgereken het. Walle het vir Fiji geklop, maar teen Argentinië verloor. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moendlik gemaak deur Super Agri Science, hulle jou lewe na gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.37 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.96 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,729, goudprys is $4,029.83 fyn ons, platinum $1,634.80 en Brent olie is $84.65 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur LEK Country Estate en ek begin met die N1 Noord stilstaande voertuig by New Road. Die N1 Noord stilstaande voertuig ook by Albertina as Sulu. R24 N12 Wes op pad na die N3 Suid Gululi so slaar is daar 'n botsing wat plaasgevind het, wees op die uitkyk. N1 Suid stilstaande voertuig, dit is by Pretoria Main op pad na die N1 N3 Suid. N1 Suid is daar padwerke, dit is by Botha. N14, stilstaande voertuig wat ons het. Op pad naar die N1 en die N14 Wes. En dit is dit vir nou. Hier is die WhatsApp nommer, sou jy iets steek om 064-115-2281. En die verkeer is geborg deur LEK Country Estate.
3: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Hy het 'n groot stem, die man. Sy naam is Fran Prins. Na die dag by ons in die Postcelde Ateljee gewees. Lekker met Fran gesels. Bitterblou die titel van die een. Dis 10:14, tyd word moontlik gemaak deur Cosave Powerbuild kry 4 vlak 200 kg swaardiensrak vir net 200 of liewer R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za. We'll be right back.

Die romantiese klanke van Bosal Stereo. Nou gaan hierdie van die 70s is dit classics and looking the eyes of my Melanie and for a Juice Newton het teruggeneem het na die 80er jare met daai groot treffer van haar The Angel of the Morning. Die Nepasse skaklet môre, welkom is reeds 22 oor 11 op die oggendslag. Waar was jy gewees so terloops? Is dit vir jou gemis, né? Here is Dolly Parton with baie goeie raad. Put the love in your heart. Think of your-

0: Jy ken mos daar die ander groete vir van haar ook. Let's hang on, to what we've got. Nancy Boyd, a lover's concerto. Spotsel serie 28 oor 11 goeie môre. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Coca-Cola oorspronklike smaak minder suikerkoeldrank 2 liter. 2 vir R45, Lay's aardappelskyfies 120g, enige 3 vir net R60 en Omo Auto kapsules 40 per pak of vloeibare wasmiddel 1,5 liter, enige 2 R160. Het is geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor dekking, en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op, vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Vodacom se radar deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Die N1 rigting noord, 'n stilstaande voertuig. Dit is van Albertina Sulu se kant af, die R24. Die N12 Westelstaande voertuig, dit is by Voortrekkerweg. Die N1 richting Noord is daar op onthoud, dit is met die M1. Door die N3, die N1 Noordstelstaande voertuig by Nieuwruil. Teruglede aangenaald, weet of hy steeds met ons is nie. En dit wil vir my voorkom of dit die probleme is. Tans, laat weet ons van ander by 064-115-2281. En so het groetheid vir my aangebreek. Tot ziens van Eddie Dupnaar. Weer eens dankie vir 'n lekker oggend in jou geselskap. Geniet jou klein saterdagavond vanavond as jy vier, nee. En onthou om te stem vir Hartbeespoort as dorp van die jaar. Jy het tyd om dit te doen tot vrydagmiddag 12:00. Die SMS harties na 33157. Jy kan 30 keer stem en 'n SMS kos R1.50. Kom ons skryf vir Hartbeespoort die dorp van die jaar. Geniet nou die volgende 4 ure tussen 12 en 4 in die geselskap van Jean-Drie Fourie. En ek is weer terug morgenoggend om 9:00, pas jouself op. Snader te neem tot die 1:00 nuusbroers, pak jou tas, daar's ook musiek van Alexander May, Highlights en CH2, ons instrumentale klanke, Arende.

Supertramp Breakfast in America. Dis 8 minute oor 12. Goeiemiddag en hartlik welkom. My naam is Jean Drefourie. Hier is jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo. En ek is bly dat jy ingeskakel is. Vir die volgende 4 ure kan ek en jy heerlik tyd saam spandeer. Dis 'n pragtige Woensdag en dis die 15de Julie. Sterkte met jou dag by die werk of tuis. Dalk is daar iets anders wat jy vandag gedoen moet kry. Sterkte ook daarmee. Bly ingeskakel vir heerlike klanke. Prop, Gogga.

Prop met Gogga by Bosveld Stereo. Ek het 'n bietjie goeie goud vir jou nou. En dit is Dickie Laudermate, exclusively yours.

0: Ek moes hierdie ongelukkig net so vinnig kort geknip het. Dit was The Doors, Light My Fire. Jy luister na Bosveld Stereo, jy kan ingeskakel bly. Nog groot gunstelinge op pad vir jou.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Net hier bly, dis Roan Josh en Franja Du Plessis. Hot chocolate ook sê, so you win again. Suid-Afrikaanse goud, op sy beste, dis Alan Garrity, Heaven is my woman's love.

0: Dis Ellen Garrity, Heaven is my woman's love. Jy luister na Bosveld Stereo. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Daar is nie veel om te noem nie, net een probleem wat aangemeld is op die verkeersmonitor by die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting is daar moontlike vertragings net voor die oprit na Samrand Laan by die M36. En dan onthou ook die probleem vroeër wat deurgekom het op die R511 is daar 'n vragmotor aan die brand net oor Silkaatsnek in die rigting van Britsheel wat rook in die pad, so wees daar uiters versigtig. Enigiets anders laat weet asseblief, die WhatsApp lyn is beskikbaar 0641152281. Hierdie gaan jy ook beslis onthou, dis 70 slanke, dis Peter Kent, it's a real good feeling.

0: Boss on One in a Million. Irene Louise van Wyk en Elvis is sien, jy speel a game met my in Peter Kent. It's a real good feeling. En jy luister op ons velstere. Die 1 uur nies bulletin is hierna.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Studio nuus.
0: En hierdie bulletin. Suid-Afrika versterk sy Ebola-voorbereiding, al is daar geen bevestigde gevalle nie. Die dodetal in die winterinlywingsseisoen styg tot 43. En sokker, die DA verskerp sy ondersoek na minister McKenzie se wêreldbeker uitgawes. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die departement van gesondheid sê nie vrees nie, maar wetenskap lei Suid-Afrika se voorbereidings vir 'n moontlike Ebola-uitbreking. Geen gevalle is plaaslik bevestig nie, maar owerhede versterk toesig en reaksiemaatreëls na mate uitbrekings in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda voortduur. Minister Aaron Motsoaledi sê 12 privaat en 24 openbare hospitale is aangewys om moontlike gevalle te bestuur. Hy sê Ebola versprei deur regstreekse kontak met besmette liggaamsvloeistowwe en nie deur die lug nie. Die dodetal in die winterinlywingsseisoen het tot 43 gestyg. Owerhede sê 58 onwettige inlywingsskole is gesluit en 40 mense is in hegtenis geneem as deel van 'n landwye operasie. Die regering vra ouers en gemeenskappe om te verseker slegs geregistreerde skole wat aan die gesondheids- en veiligheidsstandaarde voldoen word bygewoon. Beamte sê operasies sal voortduur om verdere sterftes te voorkom, terwyl ondersoeke na die sterftes en beweerde onwettige praktyke ook steeds voortgaan. Die Vrye Mark Stichting sê die uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria in die saak tussen die Pretoriaanse prokureursfirma Len Dekker en die Finansiële Intelligensie

0: Centrum herbevestig die oppergesag van die reg. Die hof het bevind die centrum het sy bevoegdhede oorskry deur boetes op die firma te hef vir 'n tydperk voor hy wettig gemagtig was om dit te doen. Brian Benfield van die stichting sê die uitspraak beklemtoon die behoefte aan bewysgebaseerde afdwinging binne die perke van die wet. Forum for South Africa sê Suid-Afrikaners stel nie belang in kostevergelykings by die nasionale finansiële hulpskema vir studente nie, maar tasbare optrede. Die uitstaande skuldlas in die naskoolse onderwysstelsel staan op 59 miljard rand, waarvan 29 miljard rand die van NSFAS befondste studente is. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê die regering se optrede moet tot beter dienslewering, skoon audits, aanspreeklikheid en doeltreffende ondersteuning vir studente lei. Ten slotte sokker. Die DA eis dat die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, voor die parlement verslag doen oor sy departement se uitgawes vir die Wêreldbeker toernooi in Amerika, Kanada en Mexiko. Die departement het 'n geraamde 31 miljoen rand bestee aan sy afvaardiging en programme vir die toernooi. DA woordvoerder Lea Potgieter sê 'n algemene patroon van misleidende beloftes, irrasionele besluite en 'n gebrek aan aanspreeklikheid het sigbaar geword tydens McKenzie se termyn.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmarkenarties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Handel teen R16.35 in die dollar, R18.68 in die euro en R21.91 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,810. Die prys van goud is $4,029.75 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,624 en Brent olie is $84.20 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Ongewasde aartappels 10 kg R55, tamaties 1 kg R25, broccoli R12, uie 10 kg R95 en geel appels 3 kg R25. Die jongste probleme, N12 Wes, is daar 'n stilstaande voertuig by die oprit na Kliprivier Eiland, dis by die R556. N14 in 'n oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die oprit na die N1 Suid. Dit is by uitgang 124. Boysens M1 suidelike rigting, verkeer beweeg tans baie stadig nader aan Boysens se uitgang. Voeg dalk maar daar reistyd by. En dit is die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enigiets anders, jy kan laat weet 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Piesangs 1,2 kg R25, limoene 7 kg R28, naartjies 1 kg R10 en spinasie R8 'n bondel.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou besie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is

Orchestral Maneuvers in the Dark, as jy regtig wil, OMD, Pandora's Box. 11 minute oor 1. Hartlik goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het, of as jy die hele tyd al ingeskakel is, een speciale dankie ook aan jou, Steve Hofmeyer, nou volgende Juliet.

0: Ja, dit het begin by 'n gevoel, dis Steve Hofmeyer se Juliet en dis op die kop 12:15 nou by Bosveld Stereo. Natalie Imbruglia uit die 90er jare vir jou pad en daar is ook iets van Queen, nie Bohemian Rhapsody nie. So, moenie weggaan nie, bly geskakel by jou gunstelingstasie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. You'll forget her. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Jody Maas met Brandy by Bosveld Stereo. Die maksimum temperature is op pad.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba, 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 21, Vereniging 22. Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 20, Emalahleni en Standerton 21, Skukuza 27. Limpopo, Polokwane 24, Palabora 29, Tsanin 27, Musina 29, Lepalale 28, Mokopane 25. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 23 grade, Mahikeng 24, Rustenburg 25, Vryburg 24. Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 18. Noordkaap, Upington 24, Kimberley 22, De Aar 18 grade, Alexanderbaai 22, Springbok 23, Kalfinia 20, Sutherland 17. In die Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 22, Riversdal 19, George 18, Woester 21, Beaufort West 17, Oudtshoorn 19. Ooskaap, Rebecca 20, Makanda 18, Nkuba 20, Robert Sobukwe Town 19, dieselfde vir Kugompo City. Port St. John's 20, Umtata 22, so ook Kumani, Tonkei 18. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25, Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Charles Berg se kom terug, kom weer, kom haal my. 107.5 FM, dis jou stasie met die hart van goud en die jongste verkeer is volgende.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En in Noord, daar is padwerke net na die N12 Marokka verbygaan. Dit kan moontlike vertragings veroorsaak daar. Dan by die N14 Pretoria Mynweg Suid, die stilstaande voertuig is by die oprit vanaf die N14 Oos. N1 Danielberg Snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf John Foster Rylaan. R21 Noord is stilstaande voertuig by die oprit na Solomon Mahlangu Rylaan by die M10. N1 Noord, daar is stilstaande voertuig by die oprit na die M1, oftewel die N3. By die N12 Oos is daar ook 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Kamaru Straat, dis die M11 Suid, en by die N14... In die oostelike rigting daar ook 'n stilstaande voertuig by die oprit na die N1 Suid se uitgang by uitgang 124. Booysens M1 in 'n suidelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Booysens se uitgang. Ek sien vinnig 'n jongste probleem wat pas deurgekom het by die N1 noordelike rigting. 'n Stilstaande voertuig is net voor die goue snelweg. Enigiets anders stuur dit deur. Die WhatsApp lyn is beskikbaar op 0641152281. Met die 2 uur nuusbulletin wat nou gaan volg, kan jy uitsien na Diana Ross Upside Down, Robbie Wessels Dance, maar eerste aan die beurt Chris Isaac se Cheetah's Town.

0: Robbie Vassell's Dance, Diana Ross Upside Down en Chris Isaak se Cheetah's Town. Die 2 uur nuus is hierna.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Operasie Shanella 2 lewer 2395 arrestasies. Onwettige skuilings onder die N12 brug verwyder in Klerksdorp en mynbedryf moet saamwerk vir gemeenskapsontwikkeling. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dre Fourie. Operasie Shanella 2 het tussen 29 Junie en 12 Julie 2026 altesaam 2395 verdagtes reg oor die provinsie in hegtenis geneem. Die hoë digtheidsoperasies het padblokkades, stop en deursoekaksies en inspeksies van besighede ingesluit. Meer as 6300 persone en 2800 voertuie is deursoek. Arrestasies sluit in moord, roof, verkrachting, aanranding, dwelm- en drankverwante oortredings, as ook 681 vir immigrasie oortredings. Byna 1000 van die verdagtes was gesoekte persone. Polisie het ook dwelms, wapens, koper, voertuie en ander onwettige items gekonfiskeer. In afsonderlike voorvalle is vervalste sigarette en onwettige petrol in niet verdiend gekonfiskeer, terwyl 3 verdagtes in Vryburg vir veediefstal gearresteer is. Polisie sê die operasie lewer tasbare resultate in die stryd teen misdaad. Die Matlosana munisipaliteit het onwettige strukture en informele skuilings onder die N12 Pigel Becker brug in Klerksdorp verwyder tydens 'n gesamentlike operasie. Die optrede gelei deur openbare veiligheid en stadsbeplanning met ondersteuning van nooddienste en polisie vorm deel van pogings om openbare ruimtes te herstel en veiligheidsrisiko's te beperk. Volgens die munisipaliteit is inwoners onder die brug aangemoedig om na hul families terug te keer, aangesien die area ernstige gevare inhou, insluitend brande, swak sanitasie en vloedrisiko's. Owerhede sê die stap is noodsaaklik om infrastruktuur veilig en toeganklik vir alle inwoners te hou. Die Minerale Raad van Suid-Afrika sê mynmaatskappye moet saamwerk om blywende voordele vir gemeenskappe te lewer in plaas daarvan om op individuele maatskaplike en arbeidsplanne staat te maak. Die uitvoerende hoof van die raad, Mzila Mtenjane, sê hoewel die bedryf sedert 2004 meer as 100 miljard rand in gemeenskapsprojekte belê het, is meer gekoördineerde pogings nodig om armoede, werkloosheid en swak infrastruktuur aan te pak. Ntenjane sê sterker vennootskappe met die regering en ander

0: Minder belanghebbendes is nodig om werk te skep en plaaslike ekonomie te laat groei. Ten slotte, die adjunkminister in die presidentsie verantwoordelik vir beplanning, monitering en evaluering sê Somogai sê Suid-Afrika gaan voort met pogings om armoede, ongelykheid en werkloosheid te verminder met volhoubare industrialisering, klimaatsveerkragtigheid, voedselsekerheid, energieoorgang en maatskaplike beskerming wat bevorder word. Hy het Dinsdag die algemene debat van die Verenigde Nasies se hoofvlak politieke forum oor volhoubare ontwikkeling in New York toegespreek. Mogai sê, die land het op verskeie gebiede vordering gemaak ten spyte van 'n uitdagende globale en plaaslike omgewing waaronder toegang tot elektrisiteit, veilige drinkwater, sanitasie, digitale konnektiwiteit en maatskaplike beskermingsdienste. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Klerksdorp Rekord en die Noordwes Polisiegroep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Pretoria Mynweg Suid is daar 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Ellendale weg. N12 Wes, daar is stilstaande voertuig by Klipprivier Rylaan. N1 Noord is stilstaande voertuig is voor die oprit na die Goue Snelweg by die R553. N1 Noord is daar padwerke en moontlike vertragings net na die N12 Oos Marokka verbygaan. N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by die oprit na Mike 1 of November 3. Dit is die jongste soos aangemeld op die verkeersmonitor. As jy van enige ander probleme weet met betrekking tot verkeer, kan jy dit deurstuur 064-115-2281.

Dit bly 'n verskriklike mooi snit hierdie van Elva Wills se Dance With Me. Ook 'n lekker wyse waarop die uur afskop vir my en jou. Goeiemiddag en hartlik welkom van my Jean-Drie Fourie. Op die kop 10 minute oor 2. Vir die volgende 2 ure is dit nog my en jou tyd saam en ek sien uit daarna met wonderlike musiek waarna jy verseker kan uitsien, veral hier by Bosveld, jou gunstelingstasie. Die Heuwels Fantasties, Elsie.

Sommers so lekker ligte snit van die heuwels fantasties, Elsie, ek mis ons geselsies. En jy luister op ons velstereo met die tyd nou op 13 minute oor 2. Musiek wat jy gaan onthou van Anchor & Hamilton, Poetry in Motion.

0: The Mavericks say, hey, good looking. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Cape Point bevrore garnaalvleis, 800 gram vir R159.99 en Stok Country 40% vet smeer, 1,2 kg vir R49 en Listerine Premium mondspoelmiddel 500 ml vir R79.99. Geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers, Hyper of koop op 60/60.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Alba Foster, Journey by Tijdbom, Badfinger, Day After Day en Gloria Gaynor's I Will Survive. Glo dit of nie, maar daar is plek vir nog 'n lekker laaste snit. Voor die jongste nuus, dis Christie.

0: San Bernardino van Christie by Bosveld Stereo. Goeie goud vir jou. Die 3 uur nuusbulletin volg net hierna.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol

0: 'n goeie goud vir jou. Die 3 uur nuusbulletin volg net hierna.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan. Daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dit is op die kop 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die hoofregter waarsku die regbank is onder druk te midde van dreigemente op sosiale media. Musa Khumalo word aangestel as waarnemende stadsbestuurder van Tshwane en cricket JSK in Chennai is op soek na 'n nuwe hoofafrigter nadat Stephen Fleming bedank. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Hoofregter Mandisa Maya sê Suid-Afrika se regbank verkeer onder ernstige druk en waarsku regterlike onafhanklikheid is steeds onafgehandel. Sy het onder befondsing, personeeltekorte en toenemende agterstaande uitgelig tydens die regbankkonferensie in Durban. Maya is ook bekommerd oor waninligting op sosiale media wat vertroue in howe ondermyn. Sy vra groter onafhanklikheid en voldoende hulpbronne om die oppergesag van die reg te beskerm en die grondwet te handhaaf. Activists and Citizens Forum sê hulle hoop 'n voorlopige verslag wat na bewering verbind word aan die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van misdaadinsypeling in die strafregstelsel ondersoek is nie eg nie. Woordvoerder Dennis Bloem sê as die verslag eg is, sal dit die parlement se geloofwaardigheid skaad en openbare vertroue ondermyn. Hy sê die verslag misluk om oortredings te identifiseer deur verskeie mense wat betrek word by beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi. Die stad Tshwane het Musa Khumalo as waarnemende stadsbestuurder aangestel na Johan Mettler vroeër die maand voorlopig geskors is te midde van beweringe van wangedrag. Die stad sê die raad het Khumalo se aanstelling maandeliks goedgekeur vir 'n maksimum van 3 maande. Khumalo was voorheen die stad se groepshoof vir gedeelde dienste. Die aanstelling is aangekondig deur die aandelebeurs Nuusdiens in gevolge die mark se openbaarmakingsvereistes. Die minister van vervoer Barbara Creasy het die termyn van Transnet se raad met 6 maande verleng tot 11 Januarie of tot 'n nuwe raad aangestel word. Die termyn sou die afgelope Sondag verstryk het. Die nie-uitvoerende voorsitter Andile Lesanklu en die huidige nie-uitvoerende direkteure sal tydens die verlenging in hul ampte bly. Transnet se uitvoerende hoof Michelle Phillips en die finansiële hoof Nosipho Maphumulo sal ook voortgaan om as uitvoerende direkteure te dien. Ten slotte cricket. Die SA20 span Joburg Super Kings as ook die Indiese Premierliga span Chennai Super Kings soek 'n nuwe hoofafrigter nadat Stephen Fleming by albei bedank het. Hy was die afgelope 18 jaar by Chennai, eers as speler en toe as africhter en het 5 IPL titels ingepalm. Die 53-jarige voormalige Nieu-Seelandse kaptein sê, 18 jaar is 'n leeftyd in sport en hy vertrek met groot dankbaarheid. Hy het tussen 1994 en 2008 same 111 toetse, 280 eendag wedstryde en 5 T20's vir die swartpette gespeel.

0: skrik ek vir my nou in 'n ander bloedgroep in. Dis die einde van die nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.37 en die dollar R18.69 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,628. Die prys van goud is $4,032.96 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,639.50. Brentolie is $84.35 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons kyk hoe lyk die verkeer in Johannesburg M1 Suid. Is daar stadig bewegende verkeer nader aan die kraanwisselaar. N1 Noord, daar is 'n voorval, spesifiseer nie wat dit is nie. Dis by die oprit vanaf die Goue Snelweg. N1 Noord is stilstaande voertuig net voor die oprit na die Goue Snelweg by die R553. November 14 Wes, daar is 'n botsing by die oprit vanaf die N1 Noord. Groot kragonderbrekings wat veroorsaak dat verkeersligte buite werking is in die grootste gedeelte van Melrose, Helton en omliggend. Jy kan daar baie vertragings verwag as gevolg en Pretoria SK en Paglele Railaan noordelike rigting is daar druk verkeer nader aan Mootstraat. Dit lyk of dit die jongste is in hierdie stadium soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme stuur dit deur na 0641152281.

Racey, so some girls in Bosveld, jou gunstelingstasie. Ek groet sommer weer en sê hartlik goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo. So daar is 'n knoppie wat gedruk kan word en dan speel die heel boonste, heel eerste, wat ook al bo lê, speel dan nou die oomblik wanneer jy daardie knoppie druk en is definitief wat nou gebeur het, maar nietemin. Dis my laaste uur saam met jou, goeiemiddag, van my, Jean-Dri Fourie. Hier is Bosveld en lekker klanke van Bay City Rollers, Counting Crows, saam met Vanessa Carlton, 'n bietjie later. Maar eers, as jy dalk 'n bietjie verlang na die see en die golwe en die sagte seebriesie so in jou gesig en jou tone in die sand, dan is hierdie nou vir jou. Rian Benadi, Vitamine C.

Rian Benardi, Vitamine C en Bosveld. Dis 13 minute oor 3 by die Hart van Goud. Musiek wat jy definitief gaan dit over die goeie tyd terugbring uit die 80er jare. Dis Ankie Bagger.

0: Goed vol klanke, Counting Crows saam met Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Dis presies 3:30. Kwart voor 4 is die tyd vir die jongste verkeersverslag. En dan is dit ook ongelukkige groet uit vir my daarna, maar dis darm nog nie nou nie.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Smokies for a few dollars more. Optimale luistergenoot vir jou op 'n Woensdag hier by Bosveld Stereo. Die tyd 25 minute voor 4. En hier is Leah. Move on.

0: Dis Pat Benatar, So We Belong. En jy het ook geluister na Lia se Move On. Ek moet amper groet.
1: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za. Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Bedford View, November 3 Noord, is daar stadig bewegende verkeer op die skakel na die N12 Oos, Kalulies Wisselaar. Boysens M1 Suid. Verkeer is druk nader aan Boysens self. N1 Noord, die stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Beyers Noordeur Rylaan. N12 Wes, stilstaande voertuig net na die oprit vanaf die R59. By November 3 Noord, daar is 'n botsing by die oprit vanaf Linksfield weg. Sunning Hill by Rivonia weg is daar stadig bewegende verkeer by Witkoppen weg en 14 Wes. Daar is 'n botsing by die oprit vanaf die N1 Noord. Sandton Rylaan westelike rigting verkeer ook daar baie stadig nader aan Marie Laan. En nog 'n jongste probleem. Woodmead by Woodmead Rylaan is daar verkeersligte buite werking by die M1 snelweg. Dit in hierdie stadium die jongste probleme. Roan Pienaar is volgende. Jy kan hom op hoogte bring van enigiets anders op die WhatsApp lyn 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek het dit vreeslik geniet saam met jou vandag. Dankie vir jou en dankie dat jy ingeskakel was. Ook die inloer, dis altyd lekker. Tot ziens van my, Jean-Drie Fury. Tot morgen toe. Black, the big one, Jane Leoni Dors en Donna Winner, so put on your white sombrero. Mooi bly, lekker dag.

0: Ribe, ribe, handele en so aan, so meer. Dit is Dan Owner, se poeder aan jou white sombrero. Jy het ek gehoor van Jay en Leani May. Hulle is bykie daar gewees en een baie goeie snit, ek verskrikkelijk lang laas gehoor het. Ek sê nou vir Jean-Marie, voordat sy geloop het. Sê ek, hierdie ene, kan jy geloof, onderskat is net vir my van hom. Dit is The Big One van Black gewees. So baie dankie aan Jean-Marie vir haar luistergenot en gesels, en ons hoor en hoor weer van haar.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatis modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot
0: met Mac gewees. So baie dankie aan Jean-Marie vir haar luistergenot en gesels, ons hoor en hoor weer van haar.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatis modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryf.

0: Lee Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hey! Bosveld Studio Nuus. Is 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die omstrede sakeman Wusimusi Matlala sal in September voor die Madlanga Kommissie getuig. Dit volg na 'n ewige woordewisseling tussen kommissarisse en sy regsverteenwoordiger, Annelien van der Reever. Rakende versoeke oor meer tyd om dokumente van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te bestudeer. Getuienisleier Mashlape Selu het ingestem tot die uitstel, maar waarsku verdere herhaalde vertragings sal die kommissie se werk ontwrig. Voorsitter Mbeki Madlanga het die uitstel goedgekeur. Die Soil of Africa beweging steun samenwerking tussen die regering en tradisionele leiers om 'n einde te bring aan voorkombare inlywingssterftes, onwettige inlywingsskole en misdadigheid wat met hierdie heilige kulturele praktyk verband hou. 43 seuns is reeds tydens die winter inlywingsseisoen dood. Die beweging se woordvoerder, Lesuko Sofute, sê die tradisionele gebruik moet altyd die grondwetlike reg op lewe, waardigheid, gesondheid en veiligheid verseker. Die vakbond Samatu vra die regering om dringend ongeveer 1400 werkloose dokters in diens te neem en sê openbare gesondheidsorg geriewe bly kritiek onderbeman. Hoofsekretaris Cedric Shislangu sê vertragings met die aanstelling van gekwalifiseerde dokters vererger die druk op die gesondheidsstelsel. Hy verwerp beweringe dat dit weens begrotingsbeperkings is en voer aan befondsing word toegeken, maar word dikwels deur provinsies herlei. Shislangu sê die aanstelling van werklose dokters sal gesondheidsorgdienste versterk en pasiëntesorg verbeter. Die Mededingingskommissie het aanbeveel dat die Mededingingstribunaal Arith Aviation se voorgestelde oorname van Safair Holdings goedkeur, onderhewig aan sekere voorwaardes. Safair is die eienaar van die laagkoste lugredery Fly Safair, terwyl Arith 'n infrastruktuurbeleggingsfirma is met belange wat die Lanseria lughawe in Gauteng insluit. Volgens die kommissie sal die voorwaardes poog om die onbehoorlike uitruil van inligting te voorkom en verseker lugrederye het regverdige, redelike en nie-diskriminerende toegang tot lughawe-verwante goedere en dienste. Die terminaal sal nou die voorgestelde samensmelting oorweeg. En tenslotte rugby nuus is dat die 20-jarige loskakel Vusi Moyo erken dit was onwerklik om te hoor dat hy Saterdag sy Springbok-buiging in Durban sal maak. Hy is een van 4 nuwelinge wat teen Wallis gaan speel in die derde ronde van die Nasieskampioenskap. Moyo se senior beroepsbuiging was verlede jaar vir die Haie in die Karibbeeker en hy het vanjaar se eerste verenigde rugbykampioenskap wedstryd teen Zebre gespeel. Hy sê hy is gereed vir Saterdag.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R18.69 in die euro en R21.95 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,598. Prys van goud is $4,037.51 per fyn ons. Brent olie $84.24 per vat. Platinum $1,651.34. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met

0: geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe of moontlik werk toe of net kom bys toe, want jy is 'n bietjie af. Het 'n bietjie verlof geneem en die kinders het verlof gekry, so is jou beurt, 10-1. Alle geval, ek hoop jy is veilig daar buite by baie, kom ons kyk.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Gaan my op hoogte by 064-115-2281. Bedford View, die N12, R24 West, druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Pretoria Hoofweg, wat vertragings oorsaak by Nieuwrouw. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galulies wisselaar. Boysens, M1 Maaikens Suid, druk verkeer richting Boysens. Die N12 Wes het 'n stilstaande voertuig by die oprit vanaf die R59. Crown, Mynerieweg, druk verkeer by Preslaan. Sandringhill, Rivonia weg, druk verkeer by Witkoppenweg. Sandton, Sandton, Rylaan Wes, druk verkeer richting Marielaan. Alexandra, Londenweg, verkeersligte by te werk en by die N3 Hoofweg. Woodmead, Woodmead. En het lyk het my is die story vir nou, daar sy. Hou dit asbief baie veilig daar buite en dan my poogte by 064-115-2281. Ek seker die radio is gereed vir die muziek net soos jy.

Dis Cordelia met Breek die Stilte hier by Bosveld Studio. Kyk, ons breek gereeld die stilte vir jou met goeie musiek soos gewoonlik. En ons gaan 'n bietjie draai na die country kant van musiek en hierdie is Damn the Whiskey van Brad Martin.

0: Daar sê, daai jam damn the whiskey. Bring ons by bykans kwart oor 4 by Bosveld. Stereo die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Rubber Duck met First to Leave. Ons kyk na die paaie, die N1 November 1 Suid, digte rook, Wensveld brand op die N1 Suid route, dit na Randskouweg. Wees maar asseblief versigtig. Southgate, M1 Maaikien Suid, botsing by die aansluiting tot die N12 Wes. N1 Suid, druk verkeer op die N1 Suid route wat vertragings veroorsaak by die oprit tot die R511. Met verview die N12 R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide routes na en van die Gelulies wisselaar. Bedverdure die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gelulies wisselaar. Boysens, M1 Maaikien Suid, druk verkeer richting Boysens. Amalgam, Eindrie Weg, in die westelike richting druk verkeer by Dorado Laan. Alexandra, London Weg, verkeerslichte buite werking by die N3 Hoofweg. Woodmead, Woodmead Laan, verkeerslichte buite werking by die M1 Hoofweg. Little Falls, Hendrie Potgieterweg, verkeerslichte buite werking by Kruger Randweg. Wees asseblief op die uitkyk vir hierdie probleme en hou dit veilig daar buite. Ons skuif so stadig aan vir die halfpad merk. Hierdie is Heidi en hartklop duet.

0: Dit is 'n goeie snit vir hom hierdie nee, geniet hom. Nee, geniet hom. Dit is Teddy Swims met The Door. Jy het ek gehoor van Heidi se hartklop duet. En tussenin is dit jou beurs wat ek hoor. Die eerskomende Vrydag, jy kyk. Nee, eerskomende Vrydag is dit dan nou miskien jou beurt om R1000 te wen by die ontplof van kompetisie. Maak seker jy die antwoorde reg en die regte volgorde en ook wie dit is. Ek weet wie dit is. Ek weet wie dit is, maar gaan nie vir jou sê nie. Ek gaan ons ander vir eers sê wanneer ons weet of wanneer jy weet en ons jou antwoorde gee. En dan gaan ek jou vertel dat ons kyk na die volgende kompetisie. Ons kyk na die volgende ronde. En wonder of hy so maklik gaan wees. In elk geval, die hoofdrekker.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: In die hoofdrake, die omstrede sakeman Woesie Moesie Matlala sal in September voor die Matlanga kommissie getuig. Dit volg na al ewige woordewisseling tussen kommissarisse en sy regsverteenwoordiger Annelien van der Jeever rakende ondersoeke vir meer tyd om dokumente van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te bestudeer. Die Soil of Africa beweging steun samenwerking tussen die regering en traditionele leiers om 'n einde te bring aan voorkombare inlywingssterftes, onwettige inlywingsskole en misdadigheid wat met hierdie heilige kulturele praktyk verband hou. En die vakbond Samatu vra die regering om dringend ongeveer 1400 werklose dokters in diens te neem en sê openbare gesondheidsorg geriewe bly kritiek onder beman. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vanmiddag.

0: Dis 'n stuk van Magnus Carlsen met To Take Me To Your Heart en ons van genereem na die verkeer toe. Dankie Magnus in elk geval. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Clover Kaas 800 gram enige twee vir R239. Gourmet Thai Toffee Pudding 440 gram vir R49 en Twin Saver dubbellaag of 3 dubbellaag toiletrolle 9 per pak. Koop enige twee en kry 'n derde gratis. Jy spaar R76. Geldig tot 19 Julie net by Checkers. Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton. Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701. Of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, met die verkeer, die N12 Wes se oproep tot die N1 Suid, die Kloof Wisselaar omgewing is stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak. N12 Wes druk verkeer by die N1 die Kloof Wisselaar weens daardie probleem. Dan die N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by die oproep tot Terwonia weg. Boysens M1 Mike in Suid druk verkeer rigting Boysens. Die N1 Suid, November 1 Suid, stilstaande voertuig Suid by die oprit tot New Road. Dan die N1 Suid, Digterhoek weens 'n veldbrand by N1 Suid westelike verbypad, dit na die oprit tot Randskouweg wat vertragings veroorsaak. N1 November 1 Suid, druk verkeer is aangemeld die westelike verbypad by die oprit tot Winnie Mandela Laan se R511. Beterdview, die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Gilulies wisselaar. Die N12 Wes is stilstaande voertuig by die oprit tot die R59, dis besig daar. Dan Amalgam, Mynrieweg, verkeersligte buite werking by Drado Laan. Alexandra, Londonweg, verkeersligte buite werking by die N3 Hoofweg. Little Falls, Hendrik Potgieterweg, verkeersligte buite werking by Krugerrandweg. Wees op die uitkyk. Centurion, Hendrik Verwoerdlaan, verkeersligte buite werking by Jacaranda Straat. Pretoria, Eskampahlele Laan Noord, druk verkeer in die rigting van Van der Rolweg Wisselaar. Wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Hou dit veilig en naby op hoogte. 064-115-2281. Die volgende uur is feitlik gereed vir jou geselskap, maar om daar te kom moet ons eers luister na hierdie drie. Ja, dit is James Blunt se 1973. Dit is 'n paar jaar voor my. Dan is daar vir jou Esme Fox, Gewoond en David Hasselhoff se Hooked on a Feeling.

0: Dan sy geval met Millie Bob homself, dit is ook dan 'n feeling. David Hasselhoff, weet gehoor van Esme Fox, gewoond in James Blunt se 1973. Tyd nou vir die nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer 1000
1: meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of

0: Powerbolt rugby kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, boumateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 Springbokhemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbokhem. Skryf vandag nog in.
1: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
2: Bosveld Stereo Nuus.
1: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die presidentsie sê Suid-Afrika is die teken van 'n wanindigtingsveldtog wat daarop gemik is om die lande van die res van Afrika te isoleer. Dit volg na kommer deur sommige Afrika-lande oor beweerde xenofobiese geweld in Suid-Afrika. Die regering verwerp die bewering en hou vol daar is geen bewyse van wydverspreide xenofobiese aanvalle nie. Woordvoerder in die presidentsie, Vincent Magwenya, het aan die media gesê 'n naamlose land lei die veldtog om vals inligting oor Suid-Afrika te versprei. Die Madlango kommissie gaan die sakeman Suleiman Karim se dokters en hospitaal dagvaar nadat verklikkers hom in die openbaar gesien het, ondanks beweringe dat hy medies ongeskik is om te getuig. Getuienisleier Matthew Jackson het Karim ook gekritiseer omdat hy nie die finansiële rekords verskaf in verband met ondernemings met regeringskontrakte van miljoene rande nie. Hy sê ondersoekers is besig om kringtelevisieopnames te bekom na beweerde waarnemings in die Wes-Kaap en Noordwes. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente se aanstelling van die voormalige raadsvoorsitter van Daybreak Farms, Bujane Sekhua, as die uitvoerende bestuurder vir korporatiewe dienste, het kritiek ontlok. Die DA beweer die aanstelling beloon 'n leier wat met arbeidsmisbruik, finansiële wanbestuur en dieremishandeling by Daybreak Farms verbind word. Sekhua ontken enige oortreding en sê haar betaling uittrede van R625.000 was vergoeding vir werk wat reeds afgehandel is. NSFAS se administrateur Hlengani Matubela het die aanstelling verdedig en sê die wervingsproses het aan wettige magte voldoen. Action SA verwelkom 'n arbeidshofuitspraak wat 'n poging deur 12 munisipale amptenare van die hand gewys het. Hulle was betrokke by die Rooiwal tenderondersoek en wou dissiplinêre optrede teen hulle stop. Michael Beaumont van die party sê die uitspraak is 'n oorwinning vir aanspreeklikheid en geregtigheid na die kolera-uitbreking in Hammanskraal in 2023. Hy sê burgemeester Nasipi Moya se administrasie het beslissend teen korrupsie opgetree deur dissiplinêre stappe te doen. Ondernemings wat met die saakman Edwin Sori verbind word, op 'n swartlys geplaas en 'n stadsbestuur maatreëls te versterk om openbare vertroue in die metro te herstel. En ten slotte, FIFA sokkernuus is dat Engelandse africhter Thomas Tuchel glo die uitdaging om teen die heersende kampioen Argentinië en kaptein Lionel Messi te speel, sal hulle aanspoor om hulle beste te lewer. Die wenner van vanaand se wêreldbeker halfeindstryd speel Sondag teen Spanje in die eindstryd. Argentinië hoop om die eerste span te word wat hulle titel behou sedert Brasilië in 1962, terwyl Engeland laas in 1966 kon wen. Tuchel sê, hulle is gereed.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Die rand verhandel teen R16.33 in die dollar, R18.67 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,337. Prys van goud is $4,073.11 per fyn ons. Brent olie $84.16 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,638.87. Jy is geskakel by Bosveld Stereo. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pinaar, saam met jou op pad huis toe of werk toe of reeds by die huis. Al sekere gedeeltes in Hartbeespoort het weer tans sonder

0: krag sit. Ja, so baie sterkte. Die probleem kan ons nog nie regtig vaststel hoekom nie. Ja, dis mos maar so. Is dit, ek wil iets fluister, maar ek is maar kry moeilike beerkrag in elk geval. So wees maar geduldig en ons kyk wanneer die ligte sou aankom. Maar nou ja, kom ons kyk liewer wat aangaan op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In hierdie verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N12 Wes, dit is stilstaande voertuig by N12 Wes. Dit voor die oprit vanaf Klipervuur Rylaan, wat vertragings veroorsaak. N1 Noord, dit is stilstaande voertuig by N1 Noord by Marokka, verby pad, met vertragings. Centurion, die N14 Noord, is daar 'n botsing voor Jean Laan, wat drukverkeer veroorsaak. Melrose, M1 Maaikien Suid, drukverkeer nader aan Colet Laan. Boysens, M1, Maaikien Suid, drukverkeer richting Boysens. Die N1 Noord, drukverkeer in die richting van Ellendaleweg. Danieweer, N1 Suid, is stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak. Die N1 Noord, stilstaande voertuig noord by die oprit tot Rivoniaweg, wat vertragings veroorsaak tans. Sandton, Catherinestraat Noord, drukverkeer richting Greystonlaan. Amalgemeineryweg, verkeersligte buite werking by Dorado Laan. Dan Pretoria, Eskapaglele Laan Noord, drukverkeer richting Mootstraat. Kragonderbreking in Pretoria veroorsaak dat verkeersligte buite werking is by verskeie aansluitings in Linwood Glen en omgewing. Ons voel jou pyn, ons het niks hier nie. Pretoria, Linwoodweg, botsing by Sanlamstraat wat vertragings veroorsaak. Tans, so wees asseblief op die uitkyk. Hou dit veilig en hou my op hoogte by 064-115-2281 of stuur 'n kers. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, GTech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.

0: Dis Raidelin met ek wens. Hy wens vir krag. In elk geval, jy het gehoor van John Fogerty se Hot Rod Hard om jou aan die gang te kry. Ek hoop jy is veilig daar buite op die paai. Onthou net, hou dit maar so veilig as moontlik, net. Oorvlugte aan en so meer. So nou net weer kyk wat aangaan met die verkeer. Maar van nou is dit 4:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvaars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvaars ijsbaan op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binnen of buiten met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis 'n mooi een van Tyler Rich en Mary Mai, Thinking We're in Love. Kom ons kyk na die paaie, die N1 Suid, die botsing aangemeld by N1 Suid. Dit voer die oprit tot Rivonia weg. N12 Oos, 'n stilstaande voertuig, Oos, by Klipervier Rylaan, veroorsaak druk verkeer. Klipervier R59 Suid, die botsing het plaasgevind op die R550 route, Heidelberg weg, so wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. Die N12 Wes, stilstaande voertuig Wes, by die oprit vanaf Klipervier Rylaan. Centurion N14 Noord, die botsing voor Jean Laan met drukverkeer. Boysens M1 Suid, drukverkeer richting Boysens. N1 November 1 Noord, drukverkeer by Ellendale weg is aangemeld, so wees maar asseblief by uitkyk. Sandton, Catherine Straat in 'n noordelike richting, staar of vloeiende verkeer nader aan Greyston Laan. Pretoria, Eskamp en Gleile Laan Noord, drukverkeer nader aan Moot Straat. Pretoria het 'n kragonderbreking, dit is in die omgewing van Linwood Glen, so verskeie aansluitings en kruisings is tans buite werking. So sekere gedeeltes in ons dorp ook tans. 064-115-2281 is die nommer, hou dit veilig. Dis tyd nou om deur te beweeg. Hierdie is The Weeknd saam met Ariana Grande. Save Your Tears en dan Fat Man, kort op 'n laken met Tanika Tesbes. Dan is ons hier vir die nuus hoofdtrekke.

0: So klappie skoot, dit is Fatman se tannie. Katies Bey, sit ek hoor van die weekend saam met Ariana Grande en Better Save Your Tears. Dis tyd vir die nuus hooftrekke.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-00-24. Ek herhaal 072-59-00-24.
4: Het jy slaaploose nagte oorskil? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die presidentsie sê Suid-Afrika is die teken van 'n wanneer-inligtingsveldtog wat daarop gemik is om die land van die res van Afrika te isoleer. Dit volg na kommer deur sommige Afrika-lande oor beweerde xenofobiese geweld in Suid-Afrika. Die Madlango Kommissie gaan die sakeman Suleiman Karim se dokters en hospitaal dagvaar nadat verklikkers hom in die openbaar gesien het, ondanks beweringe dat hy medies ongeskik is om te getuig. En die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente se aanstelling van die voormalige raadsvoorsitter van Daybreak Farms, Bujane Segoa, as die uitvoerende bestuurder vir korporatiewe dienste het kritiek ontlok. Volgende volledige nuusbulletin vanavond om 6. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrif, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk na môre se verwagte temperature. In Gauteng is Pretoria 6:22, Johannesburg 4:20, Vereniging 2:20. Vir Mpumalanga is Mbombela 9:23, Ermelo 3:20. Emalahleni 6:22, Standerton 2:20 en Skukuza 12:26. Limpopo, Spolokwane 723, Palabora 1126, 1124 Wesenien, Messina 1126, Lepelale 626 en Mokopane 724. Noordwes is Klerksdorp 122, Potchefstroom 121, Mafeking 323, Rustenburg 524 en Vryburg 023. Vir die Vrystaat is Bloemfontein 020, Welkom 221, Bethlehem minus 220. Die Noord-Kaap is Upington 124, Kimberley 021, De Aar 219, Alexanderbaai 928, Springbok 1425, Kalvinia 324 en Sutherland minus 119. Die Wes-Kaap is Kaapstad 1119, Vredendal 726, Brouwersdal 720, George 818, Woester 622, Beaufort-Wes en Oudtshoorn 620. Vir die Oos-Kaap is Tobarga 1120, Makanda 920, Nkuba is 322, Robertsebukwe Town 322, Kugompo City 1120, Port St. John's 1421, Umtata en Kumani 623 en Konke is 821. Vir KwaZulu-Natal is Durban 1423, Richards Bay 1524, Pietermaritzburg en Ladysmith 622. Temperatuur is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 tuiklot koopbewys te wen. Yes, kyk bietjie na die sport en ons begin sommer eers met rugby. Nou die 20-jarige losskakel Woosie Moyo erken dit was onwerklik om te hoor dat hy Saterdag sy Springbok buiging in Durban sal maak. Hy is een van 4 nuwelinge wat teen Wallis gaan speel in die derde ronde van die Nasieskampioenskap. Moyo se senior beroepsbuiging was verlede jaar vir die Haie in die Karibebeker en hy het vanjaar sy eerste Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen Zebra gespeel. Hy sê hy is gereed vir Saterdag. Golfnuus is dat die wêreldnommer 2 Rory McIlroy van Noord-Ierland vra dat die Major Kampioenskap verleng word buiten die huidige 4 maande. Die skedule is 7 jaar gelede ingekort toe die PGA Kampioenskap van Augustus na Mei vervroeg is. McIlroy, wat 'n 7de Major titel najaag, sê die week se Britse Ope op Royal Birkdale, sê die ingekorte skedule raak belangstelling in die groot toernooie. Minder mense, lyk dit vir my. Kanoevaart nuus is dat die ou garde en die nuwe geslag pak mekaar vanjaar in die Bergrivier Marathon wat vanoggend in die Parel in die Boland begin het. Nou deelnemers moet oor 4 dae 'n uitmergelende roete van 240 km af lê voor hulle veldrif aan die Weskus bereik. Ons praat nie van die koue water nie. Twee belowende onder 23 roeiers wat hierdie seisoen sterk vertonings in die Wes-Kaapse rivier vaarte gelewer het, Neria Deel en Joshua Glenn Cuthbert, word onderskeidelik as gunstelinge vir die vroue en die mans wedvaart beskou. Die 14-malige verdedigende kampioen Hank McGregor neem nie vanjaar deel nie, wat die mans wedvaart waarwyd oopstel vir 'n nuwe wenner. Hank het gesê mos hy gaan dalk weer of nie. Dan internasionale sokkernuus, Engelandse afrigter Thomas Tuchel glo die uitdaging om teen die heersende kampioen Argentinië en kaptein Lionel Messi te speel sal hulle aanspoor om hulle beste te lewer. Die wenner van vanaand se wêreldbeker half eindstryd speel Sondag teen Spanje in die eindstryd. Argentinië hoop om die eerste span te word wat hulle titel behou sedert Brasilië dit gedoen het in 1962, terwyl Engeland laas in 1966 kon wen. Het de Chalzele is gereed. Wel sien. Dis bly daar en is dat die Franse media het die span gekritiseer wat teen Spanje verloor het in die half eindronde van die wêreldbeker toernooi nadat hy 'n gunsteling was om Sondag die beker te wen. Die 2010 kampioen het Frankryk se Bastieldag viering 'n bederf met 'n klinkende oorwinning van 2-0 in Dallas. Leekwip het onderskrif gevalle ster onder 'n foto van 'n verslae Kylian Mbappe geplaas en sê die span was magteloos om die Spanjaarde te keer. Hy gee die kaptein 'n punt van 3 uit 10 saam met Sam Dembele en Michael Olise, asook afrigter Didier Deschamps, wat na 14 jaar die span gaan verlaat. Die Frans is een bykie sacre bleu, hulle is nie, hulle is nie dus vir hierdie story nie. Maar nou ja, kom ons kyk wat gebeur, ek dink ons gaan die totale hele ander eindstryd kry. Ek dink dit is 10-10 in Spanje en Argentinië. Ek en Lee het om so uitgepraat, ons reken dit, is, ons sal hou daarvan. As dit Engeland is, goed en wel, maar ons eindelijk sal ons sien wat gebeur tussen Spanje en Argentinië daar. Wie sal weet? Dis wat ek het vir jou sport en kort, jy is welkom terug morgenoggend hier by Bosveld. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 tydlot koopbewys sluit vloot en diens onderhoudsplanne uit.
9: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Nee, kyk hier, ek kan maar weer en weer en weer, maar as 'n bietjie opstaan, 'n bietjie moeg raak en dan gaan iemand vir my sê met ys. 10-10-1. Maar nee, ja, dit bly gewees net. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Jy het ook gehoor van Zoe met Livé. En nou groet ons.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 is die nommer, hou dit veilig en oefen jy net op hoogte, suinig op die paaie wees. Kom ons kyk, die N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting, druk verkeer op die N1 suid by Randskouweg. N12 Wes, 'n veldbrand op die N12 Wes na Voortrekkerweg, maak dit moeilik om te sien, so asseblief wees veilig. Hou die maak ons so 'n volgafstand, dis nie die motor voor jou. N1 Noord is daar druk verkeer in 'n noordelike rigting by Rigelaan, wat vertraging so oorsaak. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord voor Rigel met drukverkeer. R21 Noord, een botsing op die R21 Noord voor die oprit tot die R25, wat vertraging se oorsaak. N12 Oos, stilstaande voertuig by die oprit tot Kliprivierlaan, die R556. Kliprivier R59 Suid, een botsing voor die R550, Heidelbergweg, wat vertraging se oorsaak nog. Dan Eskenverlelelaan in Pretoria, in een noordelike richting drukverkeer nader aan Mootstraat. En lyk het my, dit is die story vir nou, dit is hoekom het. Hou dit maar baie veilig, hou vir net op hoogte 064-115-2281. Ek sê vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels, altyd lekker om te sien wie saamluister. En ek gaan nou oorgee in die hande van Tinet, hier vir jou geselskap tot vandaan 10:00. Ek kan vaar bezig hou en saamluister. Ek draf uit met Teens Jordaanse Jasmijn Katrein. En dan is daar vir jou High Valley met The Rivers Still Running. Jy met 'n rustige, veilige, warm aand geniet. Ek gaan na 'n donker huis toe. Tada tot dan.

0: Dit was High Valley geweest en Rivers Still Running, laatste een van Roan Pienaar hier by die Hart van Goud.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Vervoer Treiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Vervoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Balans en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
8: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
9: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
8: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
9: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
10: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die presidentsie sê 'n waninligtingsveldtog probeer om Suid-Afrika se reputasie te skaad. Die sakeman Suleiman Karim is 'n regsverteenwoordiger vir werp beweringe oor mediese bewyse. Goeienaand, ek is Tuniet Vogt.
9: Vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
8: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
9: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
10: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die presidentsie sê 'n waninligtingsveldtog probeer om Suid-Afrika se reputasie te skaad. Die sakeman Suleiman Karim is 'n regsverteenwoordiger vir werp beweringe oor mediese bewyse. Goeienaand, ek is Tuniet Vogt. Die presidentsie

0: weerings oor mediese bewyse. Goeienaand, ek is Tuniet Vogt. Die presidentsie sê Suid-Afrika is die teiken van 'n waninligtingsveldtog wat daarop gemik is om die land van die res van Afrika te isoleer. Dit volg na kommer deur sommige Afrika-lande oor beweerde xenofobiese geweld in Suid-Afrika. Die regering verwerp die beweringe en hou vol daar is geen bewyse van wydverspreide xenofobiese aanvalle nie. Die woordvoerder in die presidentsie, Vincent Magwenya, het aan die media gesê 'n naamlose land lei die veldtog om vals inligting oor Suid-Afrika te versprei. Sakeman Suleiman Karim is 'n regsverteenwoordiger advokaat Camille Premiahit verwerp voorstelle dat sy kliënt se afwesigheid by die Matlanga kommissie onregverdig is. Hy het aangevoer kundige bewyse ondersteun Karim se mediese toestand en kritiseer die tydsberekening van die beweringe oor Karim se bewegings en sê dit moenie gebruik word om mediese bewyse te ondermyn nie. Hy waarsku ook daarteen om Karim se wettige sakebedrywighede met staatsinstellings met beweringe van wangedrag te verbind. Die leier van die DA, Jordan Lewis, sê die stad Kaapstad sal Suid-Afrika se eerste speertak vir die metropolisie stig indien die party na die plaaslike regeringsverkiesing in November beheer oor die metro behou. Die party se burgemeesterskandidaat het tydens 'n optog in Delft gesê byna 200 speerposte bly vakant in die pos in die stad se polisiestasies wat strafregtelike ondersoeke vertraag en baie sake onopgelos laat. Johannesburg sê hy sal handhawing verskerp nadat bevind is eienaars en inwoners van Marble Towers ignoreer steeds 'n hooggeregshof bevel. Die burgemeester Dada Morero, vergesel deur burgemeesterskomiteelede, het die gebou nagesien en bevind onwettige handel in verbode gebiede duur voort. Morero sê die stad sal onwettige handel staak, strukture wat nie voldoen nie beveilig en indien nodig terugkeer na die hof om nakoming van die uitspraak af te dwing. Die einde van die nuus, volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,191. Die prys van goud is $4,063.15 per fyn ons. Brent olie $83.64 per vat. En dan is dit die einde van al jou inligting volgens die aanwysers, finansiële aanwysers. Ons gaan in 'n oomblik kyk na die verkeer. Baie dankie aan Roan Pienaar vir die afgelope 2 ure wat hy jou geselskap gehou het. En dan is dit goeie naandjie van my Tuniet. Baie welkom hier saam met my elke week saand tussen 6 en 10.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En Gauteng op die N1 in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is by Danieberg deurpad by die afrit vanaf die Atterbury weg op die M11 dan Diepkloof N12 November 12 westelike rigting is daar druk verkeer na die N1 Diepkloof wisselaar. Gauteng N1 noordelike rigting stilstaande voertuig westelike verbypad en dis by die afrit na die Albertina se Sulu weg op die R24. Gauteng N1 suidelike rigting, daar is vertragings op die N1 en dit is in 'n suidelike rigting by die Randskou weg. Dan ook in Gauteng N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting is daar 'n veldbrand, so die rook wat die sig verbelemmer daar is N12 westelike rigting, dis net na Voortrekker weg. Ons kyk weer so 20 oor na die monitor, wees veilig. Ons kan begin met die Village People so op 'n klein Saterdag aan met Can't Stop the Music.

0: In die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Dit klink al te lekker en is Rudy Klaas het op die water. Ons kyk nou gou weer na die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En net eers laat weet, Frikkie, een van die luisteraars laat weet, het by die N1 Noord, November 1 Noord, by Lynnwood, in die regterkantste baan, is daar 'n botsing, daar is noodpersoneel op die toneel, as ook op die N1 Suid, tussen Lynnwood en Emily Glen, die regterbaan, is daar ook 'n botsing, daar is ook noodpersoneel. Dan is dit die Gauteng N1 noordelike rigting, daar is polisie teenwoordigheid, daar was 'n incident op die N1 Noord en dit is by die afrit na Allendale weg, die M39. Dan Midrand N1 noordelike rigting, is daar druk verkeer na Olifantsfontein weg. En Gauteng Lynnwood weg, M6 afrit na die N1 noordelike rigting by Dani Joubert, is daar 'n botsing. En dit is by Lynnwoodweg, dis die een wat ek nou net ook genoem het, wat Frikkie laat weet het van. Dan Gauteng N1 noordelike rigting, stilstaande voertuig, noordelike rigting, ek dink is ook die een wat ons nou gehad het, by die afrit na Allendale weg. En dit is ook dan nou vir eers en dan 6:15, kyk ons weer na die monitor, hou dit veilig. Bonnie McKee, 'n American Girl.

0: Dit was Paul Anke gewees, steel guitar and a glass of wine. Ons kyk in 'n oomblik na die weer.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499. Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Juli. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
4: Bosveld Stereo weer.
0: Hier is die volledige weervoorspelling van môre die 16de Julie deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste uitgereik. Gauteng mooi weer en koel. Mpumalanga, oggendmiskolle in die suidooste, andersins mooi weer en koel. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die laafveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die laafveld, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat, mooi weer en koel, maar koud oor dele langs die Lesotho grens. Die Noordkaap, mooi weer en koel, die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. Die Weskaap, bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die westelike dele. Dit sal mooi weer wees in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees, maar noordwes langs die suidkus gedurende die oggend. Westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk langs die kus. Wind langs die kus sal matig wes tot suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig suidwes wees, andersins lig noordwes. Dan KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 6, 22, Johannesburg 4, 20 en dan Vereniging 2, 20. Mpumalanga, Mbombela 9, 23, Ermelo 3, 20. Emelgleni 6:22, Standerton 2:20, Skukuza 12:26. Limpopo provinsie, Polokwane 7:23, Paleborwa 11:26, Tzaneen 11:24, Musina 11:26, Lepalale 6:26, Mokopane 7:24. Northwest, Noordwes, Klerksdorp 1:22, Potchefstroom 1:21, Mahikeng 3:23. Rustenburg 5:24 en Vryburg 0:23. Die Vrystaat Bloemfontein 0 op na 20, Welkom 2:21, Bethlehem -2:20. Noordkaap Appington 1:24, Kimberley 0:21, De Aar 2:19, Alexanderbaai 9:28, Springbok 14:25, Kalvinia 3:24, Sutherland -1:19. Die Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 7:26, Riversdal 7:20, George 8:18, Woester 622, Beaufort West 620, Oudtshoorn 620. Ooskaap, Geberga 1120, Makanda 920, Kraddock 322, Graafreinet 322, Ooslondon 1120, Port St. John's 1421, Mtata 623, Kumani 623, Bloemfontein 821. KwaZulu-Natal, Durban 1423, Richards Bay 1524, Pietermaritzburg 622 en Ladysmith 422. Alles so in die nete dop. Hier is Caroline Bosch en sy vra wie. Sy sing oor wie.

0: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
1: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
0: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
1: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
0: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Op die M1 Maaikie 1 suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer en dit is na Booysens. Die Gauteng N1 westelike verbypad, noordelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by die westelike verbypad by die afritte vanaf Rivonia weg. En dan Gauteng N3 oostelike verbypad, suidelike rigting is daar die veldbrand. So wees voorsigtig daar vir jou sig wat belemmer kan wees met die rook oor die pad. Dis die N3 suidelike rigting by die oostelike verbypad en dis die afrit vanaf Modderfontein weg by R25. Wees voorsigtig, kom veilig by jou bestemming. Het ek nou vir Jahi en Leani, maar jy is ingeskakel by Boswaard Stereo. Ek hoop het gaan goed met jou op hierdie woensdag aand en is recht in die meer.

Brotherhood of Man, save your kisses for me. Nou, tyd stap aan, aan die amper die einde van hierdie uur, ons nog tyd vir twee snitte. En dis Elis Matranse, ek seel dit met 'n soen vir jou en Trini Lopez, Beautiful Brown Eyes.

0: Trini Lopez made a beautiful brown eyes, né? I love your beautiful brown eyes. Wat altyd mas gesing oor blou oë, daai een was vir almal met bruin oë.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van twee kleinkinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word sal help met immunoterapie, Keytruda, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n backup buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Backbody onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma. Hoërskool Wagbos se Boeredag en Osbraai vind plaas 24 en 25 Julie. Vrydag aand 24 Julie se verrigtinge is vanaf 6:00 met 'n Osbraai en 'n optrede deur Roan de Tooi. Kostes beloop R6500 per tafel vir 10 persone. Osbraai en verversings is ingesluit. Saterdag die 25ste Julie, Noordval rugby afdeling 2 finale, asook hokkie 5 aan 'n kant, verskeie aktiwiteite en uitstallers. Die toegangsfooi vanaf 7:00 die oggend tot 1:00 namiddag beloop R50 per volwassene.

0: per volwassene. Na die rugby gaan verskeie kunstenaars optree, musiek tot laat, saam met Willie Du Plessis. Die hoofkunstenaar is Steve Hofmeyer. Toegangsfooi na een namiddag vir die kunstenaars optredes beloop volwassenes en hoërskoolleerders R100. Pensionarisse R80, naarskoolleerders R30 en voorskool is gratis. Enige navraag kan Elaine Swanepoel gekontak word by 083-469-3412. Dit is Elaine Swanepoel, 083-469-3412.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Is Madonna se True Blue gewees en jy is ingeskakel by Boswat Stereo 7 minute na 7 is die net hier en ek hou jou geselskap tot skuins voor 10. Ek hoop jy het 'n aangename aand, dat jy al veilig tuis is en hier is Karlien Hasselman. Bly weer 'n bietjie by my. Bly!

0: Dit was Luke Combs gewees, Going, Going, Gone. Ons het Caroline Hisselman gehad, is jy nog steeds net daar? Want sy het gevra, bly weer 'n bietjie by my. Dit is 14 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

En dit was dan geweest Natasha Huber en Willie met de Jy is my alles, so julle aantal jare gelede. Nou kan jy ingeskakel bly vir hierdie twee. Dis Judy Cheeks, Mellow Lovin' uit die 70s en Plastic Mac, Shake Your Body.

0: Hey, jy gedoen met plastic, maar ek sê, shake your body, jy moet shake. En hoe sê Pieter, kon altyd a skit jou biscuit. Judy Cheeks gewees met Mellow Lovin' net voor dit.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: Dit was Brian Finch. En jy weet met die liedjie van Brother, wat hy sing saam met sy daai tydse sangmaat. En hier is hy alleen gewees met In Another World. Ons het ook voor het gehad met Petula Clark met Don't Sleep in the Subway.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Van die een gunsteling na die ander. Dit is

so serious. Ek hoop jy is so ernstig. Nee, is 'n minuut na 8 en ek sê vir jou goeie naand weer. Hierdie kant van my kant af toe net. Dankie vir die saamluister. Electric Light Orchestra. En ons maak lekker musiek vir jou op hierdie klein Saterdag aand soos Erasure's Stop.

so serious. Ek hoop jy is so ernstig. Nee, dis 'n minuut na 8 en ek sê vir jou goeienaand weer. Hierdie kant van my kant af toe net. Dankie vir die saamluister. Electric Light Orchestra. En ons maak lekker musiek vir jou op hierdie klein Saterdag aand soos Erasure's Stop.

So hard vir jou. Dis Arno Jordaan gewees en The Triplets en My Dancing in the Shadows. Kry die bloedstoop aan die gang.

Ons het gehad The Triplets Dancing in the Shadows, het jy toe, en dan Teaching in the Summer Night. Ja, ons kan begin al so dink aan lente. Ek is hom nou baie positief, nee. Hier is Sorina, ek is lief vir jou in hoofletters.

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

I want to hear it from your lips. En dit was Eric Carmen geweest. Tino het sy tassies gepak. Ek hoop nie, jy het nie. En hier is Luanel met More Hearts Than Mine. Vertrou, het gaan met jou goed.

Timothy, nee, daar is hom lekker enetjie van Fort Jackson en Jill geweest. Ek het hom gesing voordat ek nog kon praat. En dan was daar Connie Francis, is a pretty little baby. Nou gaan ons 'n bietjie amper soos FHK met Armand Hofmeyr se Kitty

Allegri, Pretoria se aanhangers 1000 maal en dan die Seekers se Georgie Gill. Ons gaan ons laaste uur in binnekort en jy is lekker stil vanaand. Is jy moeg of maak jy reg vir môre aan se blokraai?

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Dit is die laaste uur vir vanaand saam met jou, dis 2 minute na 9. Ek doen net, as jy dalk nou net ingeskakel het, baie welkom ook vir jou en dankie vir almal wat nog die hele aand saam luister. Hier is Johnny Roman met 'n Benacera. So, opgewekte enetjie.

Dit is die laaste uur vir vanaand saam met jou, en is 2 minute na 9. Ek sê net, as jy dalk nou net ingeskakel het, baie welkom ook vir jou, en dankie vir allemaal wat nog die hele aand saam luister. Hier is Johnny Roman met 'n Benacera, so opgewekte enetjie.

If wat jy op jy ver terug is Marty Robbins, a white sports coat and a pink carnation. Kan sommer so my oog, geestesoog sien. Jazzy Krause met Alles is Joune. Nou, die muziekie by Bosse, dat is ook Alles Joune. Hier is Guillaume, Do You Really Love Me?

0: Dis Guillaume gewees met Do You Really Love Me en Marty Robin, a white sports coat en a pink carnation. Dis is een kamstreens daar van die Kaapse kant af sê, dit is nou een van die mooiste snitte van Marty Roberts. Die tyd is 15 minute na 9 en dit word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Ek van Abba se liedjies wat mens so baie hoor nie. Gonna sing you my love song.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

so moet ek jou groet in hierdie een, maar so'n lekker enetjie van Neil Diamond. Altyd lekker om Neil Diamond te luister. Girl, you'll be a woman soon. En nou gaan ek jou laat met Juanita Du Plessis. Jy voltooi my en the mamas and the papas dream a little dream of me. En dan weet jy nou dat Harties is genomineer as, of is 'n finalist vir die dorp van die jaar. So jy kan 'n SMS stuur na 33157. 33157, nog tot die 17de toe kan jy ja, gaan stem en dan begin jy die SMS met die woord harties na 33157. Ek laat jou in die hande van Gilbert Bosch, ek sê van my kant af dan vir jou tot ziens met Juanita, so jy voltooi my en soos ek genoem het, the mamas and the papas dream a little dream of me. Ons praat morgen weer tussen 6 en 10, tot ziens.

0: The mamas and the papas in Dream a Little Dream of Me. Nog nie gaan slaap nie, wakker. Jy nie tot de plezier met jy vertooi by en dan is het ek en jy vir die volgende 3 ure. Dan kan jy net volg vir jou geselskap. Sy is morgen aand om 6:00 weer terug met nog van die ou gouwes. Is ek en jy die volgende uur wat behoort aan kunstmatige intelligentie muziek. So bly geskakel daarvoor. Dan vertel ek vir jou waar ons gaan luister net na hierdie breek.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Nou goed, dis 10 uur, ons weer eens goeienavond, baie welkom, as jy so pas jy ingeskakel het, as jy nog nooit ingeskakel het in die tyd van die aand nie, en jy het geen idee waarna jy gaan luister nie, of jy gaan luister nie, dan gaan ek vir jou vertel. So hierdie uur behoort in kunstmatige intelligentie muziek. Wat is kunstmatige intelligentie muziek? In die begin was het sommer net heel, allemaal, net allemaal. Op die stadium is daar mense wat wel kan skryf, wat wel hulle eie woorde gebruik, en hulle weet nie hoe om dit omskepende muziek nie. Dan gebruik hulle kunstmatige intelligentie muziek. So, dit is Craig Siddler wat hierdie keer vir ons die uur begin met meer Afrikaans as jy.
6: Ek dink ek is meer Afrikaans as jy.
7: Ach, jy wens.

Dink jy nou regtig hierdie ene geniet? Dit was Craig Siddler en meer Afrikaans as jy. Ja nee, kyk die talent wat ons beteken het. Hierdie was Craig Siddler, regtig, daar was regtig baie lekker om na te luister. Stof Wolf, binnenkort met Die Wolf in My, en dan het ek ook vir jou Gary Keen en Whiskey in My Hand. Hierdie lyk net vir my verskillende baie na een van die ander Engelse snitte, maar ons luister. Willem Kreer en Skryf Woorde teen My Hart.

0: Ek moet sê, ek is nogal verbaas oor vanavond se kunsmatige intelligensie muziek. Definitief, laat nie te sleg nie. En die eerste ene wat ons mee begin het, ek kan nogal myself vereensalwig met die ene. Ja, ek het ook jare gelede al begin met hierdie, maar ek het dit helemaal gebruik vir die verkeerde doeleinde, intendo. Ek het woorde gebruik en allerhande dinge gedoen, en snaaks is nutte gemaak. Ek krijg ons maar aan die gier is, waar af en toe, nou dit nog nooit ernstig opgeneem nie. En skielik, net skielik, toe gebeur het. Toe vat alles vlam. Maar ja, daar is rechtig baie mense met baie woorde daarby toe wat baie, baie goed doen in Tino. Ons kyk binnenkort nie streeks weer vir morgen, maar voordat ons daarby uitkom, het ek ook vir jou IO Vision, ek dink ek sê dit reg, met een marmer mens, vat ons nader na vanavond sy streeks weer, dan dink vir jou blink Bonnie Vibes, en ek en jy op pad na die horizon. Dit is 18 minuut so pas, 19 minuut oor 10, die tyd word in die gebring moontlik gemaakt dier Hanny Dierlonmouwers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting. En dan moet jy ook jy oor spit, so af en toe gaan jy geleentheid krim in te skryf vir die competitie, die ontplofcompetitie. As jy was in die eer, gaan jy die kans kry, so bly geskakel.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Bosveldstudio.co.za.

0: Ja, dit is ek en jy in die kunsmatige intelligensie muziek. Wat is kunsmatige intelligensie muziek? Wel, dit is mense, baie van hulle, ons het nou al geleer, wat wel hulle eie woorde gebruik en dit omskep in muziek. Die meer middel van kunsmatige intelligensie. En van hulle doen baie, baie goed. Ek moet sê, hierdie keer is al so 3 van hulle wat ek al reeds baie, baie van hou. En is min, wat ek sê, ek hou van Afrikaanse muziek, ek geloof het of nie, en dit is regtig die waarheid. Maar ja, ek is nog baie beïndruk. So 3 van hulle het al my aandag baie, baie goed getrek. Ek het net geluister na Ayo Vision en Marmer Mens, Blink Bonnie Vibes. Ek en jy op pad na ons horizon, en dan is het ek en jy wat ook geluister het na vele ander. En die heel eerste ene, moet ek sê, was baie, baie goed. Het was daai baie week in die Kruik Slide Siddler en meer Afrikaans as jy. Ek het hom geniet. Ons kyk nu steeds weer vanmorgen, maar voor ons op uitkom, herinner ek jou. Sondag lang is 6 Patriote dag by Bosveld Studio. Jy kan veel van die oor sê jou boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tijd 064-115-2281. Expatriote dag, sondag by Bosveld Studio, 107.5, die hart van goud. Die weervoorspelling is geborg deur Lotsopots, by Lotsopots Linwood en Centurion, kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Studio weer.
0: Die middel in jou streeks weer vir morgen, dit sal dan wees die 16 juli 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, dit is mooi weer en koel, Pretoria 6 op na 22, Johannesburg 4, 20 en Vereniging 2 en een maximum 20 grade. Mpumalanga, oogendmiskolle in die Suid-Ooste, andersens mooi weer en koel, dit sal gedeeld op een wolk wees in die Laagveld. Mbombela 9 op na 23, Ermelo 23, Emalaglini 622, Stanerton 220, Skukuza is 12 op na 26 grade. Die Limpopo provincie is gedeeld op bewolk in die Laagveld, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane 723, Palaborwa 1126, Zinien 1124, Messina's 1126, Lepalali 626 en Mokopane 7 en een maximum van 24 grade. Dan in die Noordwest-provincie is dit ook mooi weer en koel. Klaarsdorp is 1,22, Potchefstroom 1,21, Mahikeng 3,23, Rustenburg 5,24 en Vryburg 0 en een maximum van 23 grade. Dan in die Vrystaat is dit mooi weer en koel, maar koud oor plekke langs die Lesotho-grens. Welkom is 2,21 en Bethlehem minus 2,20. Bloemfontein skuif van 0 na maximum van 20 grade. In die Noordkaap mooi weer en koel en die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk suidoos. Die temperatuur vir die Noordkaap, Appington 1,24, Kimberley 0,21, De Aar 2 op na 19, Alexander Baai 9,28, Springbok 14,25, Koffinhaas 3,24 en Sutherland minus 1 en maximum 19. Dan kyk ons na die Weskaap, is bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike dele, andersins gedeelde bewolking koel tot koud, maar warm oor die weste. Dit sal mooi weer wees in die noorde. Die wind langs die kus is lig tot matig suid tot suidwes, maar noordwes langs die suidkus in die oggend. Die temperatuur vir die Weeskap, die Kaapstad is 11 op na 19, Vredendal 7,26, Riversdal 7,20, George 8 in die maximum 18, Woester 6,22, Beaufort West is 6,20 en Oudtshoorn is ook een minimum van 6 in die maximum 20. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel, maar gedeeld bewolk langs die kus. Die wind langs die kus is ook matig west tot suidwest. Die oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel, en die wind langs die kus is aanvanklik lig suidwes, andersins lig noordwes. Die temperatuur vir het Geberga Ek jok vir jou. Dit is reg, ja. Die temperatuur van Berga is 12 is 11:20, Makanda 9:20, Krarok 3:22, Graafrenet 3:22. Oos-London 11 op na 20, Port St. John's 14:21, Umtata 6:23, Kumani is ook 6:23 en Tonkle 8 en 'n maksimum 21. Pas ons KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, en het sal gedeelde bewolk wees in die noordooste. Die wind langs die kus is lig tot matig suid tot suidoos. Durban is 14 op na 23, Richards Bay 15:24, Pietermaritzburg 6:22, en laasens Richmond, die kook styg van 4 na maksimum van 22 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is word deur Lotse Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
1: Bosveld Studio.co.za

Hier is AI boer en ek en is myself. Dit Wydeiden Forum met vanaand vir die eerste keer. Indien jy vanaand vir die eerste keer ingeskakel is, baie welkom. Ek en jy in kunstmatige intelligensie muziek. Maar ek ontsluit ons hierdie uur af, maar voordat ons daarby kom, Stormklanke vat ons naders en toe met vir altyd. Maar hier is Sandvis by ons mense. Die dag.

Ek staan op dranke en vir altyd. Sandvis, net voor met my onswense, Sandvis. Mense versit snaakse name vir hulle self gegee. Ons gaan dan met die muziek, ons rond 3 uur af met die kunstmatige intelligentie muziek. DJ Maverick, tot ziens my engel. Baie mooi sind daai. En dit is natuurlijk vir die boere, die wit kruis, wat jy sien na in Limpopo. DJ Russell, lig in die stilte aan Albi, oorskiet liefde, maar eers handgeskrewe meisiekind. Vir die persoon ook baie, baie mooi lirike. Hierdie is Lewe Beloftes.

En so begin ek die laaste uur van die dag wat oorbly, wat ek nie saam kan spandeer met 'n baie ou bekende snit en natuurlik baie bekende kunstenaar, Sandra en Won't Run Away. Ek het vir jou ons, dis nou die, ek weet ons het ons, maar ek het vir die groep ons met daai liedjie. En dan het ek Don en Tony Orlando, ou goue die jare 70's in Candida. Maar eers, die man, sy stem sal voortleef by Bosveld Studio, so lank as wat ons natuurlijk bestaan. En ons mis hom, dis verseker. Pieter Nordie, dis natuurlijk die broer van Junita Duplessis, en jy is my lewe. Ek vertrou gaan goed met jou op die woensdag aand, as het tree nader na die dag, ek binnenkort.

Dis nogal so alwaar, ne? Daar's altyd daai een spesifieke liedjie wat jy altyd terugvat in tyd en binnekort gaan ek dit wel doen. Maar so 'n klein kort eentjie van nou af. En dan was hierdie die groep naam van ons en daai liedjie Don and Tony Orlando en Candida. O, goed, die jaar 70's. Pieter Ondee en jy is my lewe. Ek het vir jou ons eie, hoe sal ek sê, Bosveld se eie, met het snit van haar eie, aan homme genre vir die. Jy hoor daar gereeld dier die loop van die week, sy hou jy gewoonlik geselskap, tussen die twee etensure, die eerste etensure en die tweede etensure, tot so 4 uur se kant. En hierdie ene is, een wat sy self geskryf het, ek nie mis het nie, maar is Jean Rifourie by Boswell Stereo en Hart.

Nou, dis die stem wat jy gewoonlik hoor op 'n naweek ook by die top 20 wat se aanbied en haar naam is Jean-Marie Fourie en hart. By wen en daai. By wen lirieke. Regtig baie mooi. Sonnekrol en ongenooide seën en dan stof ek weer vir hierna vir die jare 70's hulle Bella Poke en Black is Black. Maar eers, hey, ek het lang as hierdie ene gehoor. Hierdie is 'n lekker snit om na te luister. Ek amper sê ek iets wat ek nie moet sê nie, maar ek weet een van die omroepers hou glad nie van hierdie snit nie. Minute Work in Down Under. Ek vertrou gou goed. Kom ons gaan binnekort 'n tree vat na die naweek.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dit is Asparis van Bibi, net voor Gerrit Stein en Charlize Berg. Dit is baie oos snit hierdie. Dit is een verskriklike oulike snit in die nou. Lucky Packet Ring. Wat mens so terug na my jongere kinder daartoe. Mixed Emotions and Just For You. Ja, ek en hy gaan rustig raak binnenkort met die aand oordenking. Ons sluit die dag af en Riekes naal vat ons nader in die oordenking met evangelie muziek van Lord. I hope this day is good. Dan Tim McGraw en Faith Hill met Speak to a Girl. Baie mooie lirieke daai. Bewitched, so Jesse, hold on. Maar eers, hierdie ou gehoor. Joe Dolan. En more, and more. Ek en jy het meer en meer van my groot rivers in die volgende uur. My laaste uur, ek sal deurspandeer. Ja, ek kan van die.

En so bring ek ons nou ons na die einde van die dag met Lord, I hope this day is good. Tim McGraw en Faith Hill and Speak to a Girl in Bewitched. Jesse, hold on. Nou sê die vierde rij begin met Joe Dolan en More and More. Is tyd vir my en vir jou, maar rustig daaruit, kom sluit hierdie dag af. Ek en jy gaan ons minder nieuwe dag betree binnenkort met nog van die evangelie muziek. Hier, een boodskap van collega Roan Pilar.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Soos altyd, dankie vir jou tyd saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jesaja hoofstuk 42. Ons lees daar vanaf vers 10 tot 17. Dit is Jesaja hoofstuk 42 vers 10 tot 17. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing sy lof oor die hele aarde. Almal wat op die see vaar, alles wat in die see is, al die eilande en die wat daarop woon. Laat die woestyn en sy stede die lof van die Here uitroep. Die dorpe in die omgewing van Kedar, laat die inwoners van Sela jubel. Laat hulle van die toppe van die berge af juig. Laat hulle aan die Here eer bewys en op die eilande sy lof verkondig. Die Here ruk op soos 'n soldaat, stryd lustig soos 'n krygsman. Hy skree en roep die oorlogskreet uit. Hy oorwin sy vyande. Ek het lank stil gebly. Ek het geswyg, my bedwing. Nou skree ek soos 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Ek hyg, ek snak na asem. Ek laat die berge en rande verdor. Ek laat die plante daarop verdroog. Ek laat die riviere opdroog. Ek laat die rietvleie droog word. Ek laat die blindes loop op 'n pad wat hulle nie ken nie. Ek laat hulle op paaie gaan wat vir hulle onbekend is. Ek verander die donker voor hulle in lig en ek maak die ongelyk plekke gelyk. Dit is wat ek gaan doen. Ek gaan daar nie van afsien nie. Die wat op afgode vertrou, wat vir beelde sê, julle is ons gode, sal op die vlug moet slaan, teleurgestel in hulle verwagting. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ons moet in ons aanbidding waak om nie in 'n stereotype groef te verval nie. Onthou om altyd tot eer van die Here 'n nuwe lied te sing. Kom ons sluit die oë. Verheerlikte Heiland en Leidsman, ons wil 'n nuwe lied sing tot U eer. Lei ons, Vader, om in ons gebed en in ons geloof te groei, sodat elke dag 'n nuwe lied tot U is. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.

0: Lounge.
1: Dus die piesangskulle met teenoorgestelde balans en dan Annelie van Rooy en sy herverwerkte weergawe van haar oorspronklike treffer, Ek Lewe. Agnetha van Skog, destijds ook deel van die groep Ebba geweest, ne? En dit was Man. Binnenkort, een ou bekende treffer ook, wat jy verseker gaan geniet, maar eers Rita Lee, my eerste en my laaste. Dit is enkele sekondes weg van, dit is so pas, in 10:15, die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur BMT College.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Dit was Ritalin met my eerste en my laaste. Ja, hierdie is my laaste uur, dis wat ek wel kan sê, en dan moet ek spasie maak vir Rudy van Deventer. Hy kom die geselskap hou tussen 1 en 5 op die donderdagoggend. Ja, ten minste is die week al reeds weer korter, ne. Trin nader na die naweek toe. Ek sien regtigheid vir daai naweek wat voorlê. Maar eers, Anton Botha en Nita, soen my nog. Dan Newton, die baie weekend in the We're All Alone. Hy is daarom nie alleen, hy is altyd iemand in die atelier om die geselskap te hou. Maar hierdie is een groot en enorme stem, lewende legende in die noem. Jennifer Rush, hierdie is 25 Lovers.

Dion Roberts, Turn It Into Love and Journey met Wheel in the Sky. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en ek jy groet vir niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat jy so heerlik geselskap gehou het. Gilbert, tot ek mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En daarmee sê ek veel hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek jy begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saam kuier met Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Money Jackson, Mooiste Vrou en dan Ryan Hurd saam Maren Morris, Chasing After You.

0: Hoi, ou gunsteling van Lorika daar, kinders van die wind. Koos Du Plessis, liekie as ek reg onthou. Ja. Reinhard en Maren Morris chasing after you en Monnie Jackson's mooiste vrou. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 1:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Westlife, what makes a man? Sondag die hele dag lang is dit een expatriote dag hier by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5. Jou stasie, met die hart van goud. Net ek vir jou, the daffodils, I will follow him. Koenie Keyser, a hart vol liefde, en dan Bryan Adams. Everything I do it for you. CC Catch, jump in my car, en Chris Els, hoor my roep.